it's on.

Thank you.

up in a stance, but girl, I'm

that decision despite our concerns.

You guys rock.

Ni lyssnar till Närradion Boden, Svartbyvägen 1, på frekvens 98,2 och på webben www.bodensradio.se. Våra sponsorer är QUMF, Bodens kommun och Nordpolen.

0: remember to me.
1: Radio Rockland proudly presents musik som ni sällan hört. Och jag skulle vilja, jag hoppas att det kan bli uppskattad med den musiken, för att jag älskar den musiken. Och jag ska lyssna på King Crimson. I lost rather, I talk to the wind.

Ja, I talked to the wind, och det är en underbar inledning av King Crimson, och nästa låt heter Epitaph.

0: Kör.
1: Ja, den epitas och det får man väl tolka hur man vill, men var en grav, ja, en sorts inristning på en grav, att det var till många väldigt så här, ja. Vi går vidare. King Crimson kommer att köra en låt som heter The Court of the Crimson King.

0: nu.
1: Ja, vad tycker du om det då? Det här var inte Carter och Crimson King. Jag tror King... kommer på King och Kicks och Kicks. Kan man lyssna på nu? The Kicks. En låt som heter You Really Got Me.
0: Kan du lita?

Ja, det var så elegant med. Och vi ska gå vidare med samma grupp, The Kinks. Och nästa låt är nästan lika känd. All Day and All the Night.

Ja, efter avslutning på den låten och nu gå vidare en annan typ av musik. En låt som heter Waterloo Sunset med The Kinks.

Ja, det var Walton on Sunset där, och en väldigt tydlig London-skildring. Och vi ska gå vidare med Kinks och nästan något heter Well Respected Man.

Ja, här var det Kings som han behövde. Förstår man att det var en himla bra grupp. Och vissa gånger lyssnade på en helt annan sorts musik. Och det många årtionden fram bak i tid. Och det här är musik som kanske Kings, det var 70-talet. Och det här är nog från 50-talet tror jag. Och då kom en massa grupp som heter en kid som heter Freddie King, en låt som heter Going Down.

Ja, man ska känna sig lite slutkörd ibland. Om man har gjort ett bra jobb och så kan man vilja ta igen sig ett tag och njuta den sista låten med Freddie King och en låt med Ain't No Sunshine.

Ja, det var så Ron Sunshine, och vi går vidare med en låt till med Freddie King, och en låt som heter Big Legged Woman.

Ja, det var en sån big woman. Det var den ena personen. En liksom snarare. När jag ser tjusig tjej och tittar på henne så där, och så kommentarer som kommer: oh no, not in the front. Hon är så snygg den. Men hon är big woman. Och nu går vi in i nästa låt. En låt som heter Me and My Guitar.

när jag minnar min gitarr. Nu har jag en låt kvar, sista låten för dag. En gammal godis som heter Stormy Monday. Och vi hör på den lite dag och så slutar vi programmet. Hej då!

Ni har lyssnat till Närradion Boden, Svartbyvägen 1, på frekvens 98,2 och på webben www.bodensradio.se. Våra sponsorer har varit Bodens kommun, QUMF och Nordpolen. Ansvarig utgivare är Håkan Andersson.

Hej och god afton och välkommen till en timmes jazzmusik ifrån Radioaktiv i Boden. När man tittar ut genom fönstret ser man hur björkarna börjar bli kala. Det är höst och jag tänker inleda med höstens melodi, Autumn Leaves. Jag framförs här av två av de största, kanske lyrikerna inom jazzmusiken, som tillsammans med Jim Hall, Bob James, Kenny Barron, Roland Henner, Ron Carter, Sig Ed och Tony Williams framför Autumn Leaves. Och det är naturligtvis Paul Desmond och Chet Baker jag tänker på. Varsågod, Autumn Leaves.

0: Ja, det var Autumn med Desmond och Baker. Elpianot spelades av Bob James. Och jag tänkte presentera oss som är ikväll. Det är Jan-Olof, Jussi, jag själv, Lars-Göran och vår tekniker Henrik. Varsågod, Jan-Olof.
1: Tack, ja, nu ska Henrik få lägga på det jag ska spela och det är något helt annat. Det är från 1940 och det är Bud Freeman and his famous Chicagoans. Och där har vi solisterna Jack Teagarden och den egensinnige klarinettisten Pee Wee Russell tillsammans med Bud Freeman. Varsågod och ta er ut på vägarna. Hit the road, Jack.

0: Ja, det där tvärslutet av, alltså på Jack Hits the Road. Jag vet inte varför det var sån tvärslut. Men det var ju Jack Teagarden som både sjöng och spelade trombon. Så nu överlämnar jag ordet till Jose.
1: Ja, tack. Jag har en LP den här gången. Titeln på LP är I Had a Ball. Och det är Bobby Scott, kvartett, som spelar. Bobby Scott, jag vet inte, han spelar inte själv här, men han arrangerar de här styckena som finns på skivan. Men han har följande kompisar med sig. Mickey Roker, trumslagare, basisten Don Payne, Mandel Lowe i gitarr och sen Michel Legrand piano och stycket The Neighborhood Song.

0: Ja, det här hette alltså The Neighborhood Song från en skiva med titeln I Had a Ball med Bobby Scott Quartet. Varsågod.
1: Ja, tack så mycket. Och jag tänkte spela lite yngre musik och europeiska. Det är trumpetaren Paolo Fresso som tillsammans med Fulvio di Castri, han spelar bas och sånt där, kommer att framföra ett klassiskt nummer. Stella by Starlight. Varsågod.

0: Ja, det var Paolo Fritz och en italiensk trumpetare som tillsammans med Furio di Castri, också italienare men basspelare, som framförde då Stella by Starlight. Varsågod, Jan-Olof.
1: Tack. Första jag spelade med Jack Teagarden, den var från 1940. Jag ska ta en till från 1940. Med en grupp som består av Count Basie piano, Charlie Christian gitarr, Artie Bernstein bas, Nick Fatoul trummor, Lionel Hampton vibrafon, Benny Goodman klarinett. Alltså Benny Goodmans sextett 1940, där Basie hade upplöst sitt band och hoppade in som pianist hos Goodman.

0: Ja, det var Gone with What Wind med Benny Goodman 61 från 1940. Och då överlåter jag ordet till Jussi.
1: Ja, här har jag någonting från november, 24 november 1984 i Hagaskolans aula i Borlänge här i Sverige. Det är Zoot Sims och Scott Hamilton, det här paret med tenorsaxofoner, som spelar tillsammans med några svenska musiker. Klas Krono piano, Arne Wilhelmsson bas och Per Hultén trummor. Och man kan ju nämna att Stort Sims, det var säkert hans sista utlandsresa, för att han dog inte så långt efter den här inspelningen hemma i Amerika. Men stycket de framför här heter Easy Living.

0: Ja, där hörde vi applåder i Borlänge 84. De applåderade för Ruud Sims och Scott Hamilton plus några svenska musiker i stycket Easy Living. Varsågod.
1: Tack så bra. Och jag tänker bjuda på en skiva med Blue Mitchell, Jimmy Heath, Wilton Kelly, Sam Hughes och Albert Heath. Och de kommer att framföra en låt som ni kanske har hört redan. Vi hörde kanske Gone with What Win. Men det här är i alla fall Gone with the Wind.

0: Jag var bort med vinden framför Blue Mitchell och Wynton Kelly och på saxofon Jimmy Heath. Varsågod, Jan-Olof.
1: Ja, vi ska höra på en gitarrist till som vi hade ju Charlie Christian, men nu kommer en annan som heter Wes Montgomery. Och han är tillsammans med Clark Terry på trumpet, Harold Mayburn piano, Arthur Harper bas och Jimmy Lovelace trummor. Och det här är inspelat i Europa 1965. Men var, det vet jag inte, för det finns ingen uppgift om det. Men det är Europa i alla fall. Och låten är, om ni känner till Miles Davis, så har ni hört den förut, The Theme.

0: Wes Montgomery gitarr, Clark Terry trumpet, Harold Mayburn piano, Arthur Harper bas och Jimmy Lovelace trummor spelade The Theme. Varsågod.
1: Ja, tack. Trumslagaren Frankie Capp leder ett stort band här. 5 trumpeter, 4 tromboner, 3 saxar, piano, bas och gitarr. Och det är ganska många kända människor här, men jag kan dra åtminstone basisten Jack Berghofer, gitarristen Dennis Budimir och pianisten är Dennis Michaels. Och resten är såna här olika från olika sammanhang. Och hon som sjunger heter Keely Smith. Från en skiva där hon sjunger mycket av Frank Sinatras repertoar. Bland annat detta stycke som heter Night and Day.

0: Night and Day här med Keely Smith till Funky Cap storband. Varsågod.
1: Ja, och det här blir det sista som vi hör ikväll. Ja, ni kan höra oss på repris på söndag. Men idag på onsdag så blir det sista numret. Och det blir från deckaren Peter Gunn. Så finns det en inspelning som heter med Shelley Mann, Victor Feldman, Conti Candoli, Herb Geller, Russ Freeman och Monty Budwig. Och de spelar signaturmelodin. Och med det så säger vi tack för oss och återkommer om en vecka igen.
0: Peter Gunn.

0: Hej och välkommen. Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Jag heter Peter Lundberg och jag är politisk sekreterare i Region Norrbotten. Välkommen Håkan.
1: Tack, vad kul att få vara med.
0: Jag vill börja med att fråga, vad är Kristdemokraterna Norrbottens viktigaste frågor?
1: Den absolut viktigaste frågan är nationellt ansvar för sjukvården. Vi vill få bort politikerna på regionnivå och den ska vara helt statligt ansvar där man får jämlik vård över hela landet. Och sen här i Norrbotten vill vi förbättra psykiatrin. Vi vill ha en gränsöverskridande vård. Vi är ju många som bor efter finska gränsen som behöver få snabb hjälp och inte ska behöva resa så långt när hjälpen finns på andra sidan gränsen. Och kvinnosjukvården prioriterar vi. Och som många har märkt så har vi en tandvårdskris där tandvården inte räcker till på den regionägda tandvården. Och vi har som principen att tandvård istället för tandverk. Och naturligtvis så är ekonomin viktig. Många säger att det ska finnas mer pengar till vården. Men vi säger också att mer vård för pengarna.

0: Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet Bodens Radio. Och med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet i regionfullmäktige i Norrbotten. Kristdemokraterna driver hårt frågan om ett nationellt ansvar för sjukvården. Varför driver ni den frågan?
1: No, alla har väl kunnat se att det här systemet vi har haft sedan 1800-talet med 21 politiskt styrda vårdregioner inte har gett en jämlik tillgänglig vård i Sverige och absolut inte i Norrbotten. Även andra partier tycker att det behövs och accepterar vid vissa saker väldigt med mycket den här statliga styrningen av vissa saker. Men de vill inte löpa linan ut, utan de försvarar de här sina politikers arvoderade tjänster i regionerna. Och vi tycker att Kristdemokraterna tycker att vi ska ha en statlig huvudansvar, ett huvudansvar, så att vi får en mindre byråkrati. Och vi ser liksom framtiden där man har en mer lokal styrd vård, där varje enhet i sjukhus, på hälsocentraler, där får man mer makt över verksamheten utan att regionpolitiker och tjänstemän går och ska bestämma i varje enskilt fall. Så att det tror jag kommer att ge väldigt bra följder för att kunna rekrytera folk och få bättre med och kortare köer förstås.
0: Regeringen har under den här mandatperioden satsat pengar för att ge respektive region möjlighet att korta vårdköer då. De har även gjort en riktad satsning på framfall, höftleder och just gråstar. Vad är dina tankar om det här?
1: Ja, det är ett tydligt symptom på att det inte fungerar i lika bra i alla regioner. Och därför måste regeringen gå in och göra speciella riktade statsbidragsinsatser just för speciella operationer. Och då valde man ju ut de här som det har varit väldigt mycket köer på, just de här när det gäller framfall för kvinnor och höftleder och gråstarr. Och där har man sett resultat att när staten har gått in och styrt, då har det blivit effekter. Och totalt sett har man räknat fram att vårdkön har minskat med cirka 30% efter att man gjorde de här åtgärderna. Och det måste vi fortsätta så länge vi har regioner.
0: Varför menar ni att nationellt ansvar är århundradets vårdreform?
1: No, det har genom året gjorts flera försök för att få en mer jämlik vård och kortare köer. Men när Kristdemokraterna har varit med i regeringen så har man lyckats få det en bra bit på väg. Men det finns begränsningar vad staten kan ingripa, utan det är så mycket makt som finns i enskilda regioner som hindrar förbättringar. Så att det blir en rejäl reform, och vi väntar på att fler ska ansluta sig till vårt förslag på att avskaffa regionernas ansvar för sjukvården. Då kommer vi att se en betydligt bättre sjukvård och kortare köer.

0: Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet i regionfullmäktige i Norrbotten. Kristdemokraterna, ni pratar mycket om patienten i fokus och människan framför systemet. Vad menar ni med det?
1: No, vi i Sverige har alldeles för länge byggt ett system med massa regionala politiker och lokala tjänsteorganisationer. Ja, men konsekvenserna blir ju att patienten inte får det fokus patienten behöver. Till exempel så är primärvården inte jämlik, inte i länet, i vårt enskilda län i Norrbotten. Regionerna inte fokuserar på patienternas bästa. Man ger inte akt på goda exempel och för dem som och för över de bra genom de bra effekter man har fått genom åtgärder och att de inte liksom kommer andra till del i den övriga verksamheterna med liknande verksamheter, till exempel primärvården, alla hälsocentraler. Det är väldigt stor skillnad på tillgänglighet och bemanning och så vidare, så att där borde man lära sig av andra.
0: Hur tänker ni kring att vi ska få en god och nära vård i samtliga Norrbottens kommuner? Hur ska vi säkerställa det?
1: För det första så krävs det ju att det är ett bra samarbete mellan regionen och kommunerna. För att man ska få den här sammanhållna vården och nära vården, så att man kan personal liksom ska kunna sömlöst hjälpa varandra utan att det ska bli liksom revirområden mellan kommunens verksamhet och regionens verksamhet. Och det som kom under förra mandatperioden, de här servicepunkterna och filialmottagningarna, de måste vi behålla och helst se till så att de fungerar bättre och har en högre tillgänglighet. För att där kan man göra mycket av enklare vårdinsatser när man kommer ut till de mindre samhällena som är en bra bit från hälsocentralerna på olika håll i länet. Och sen måste vi öka användningen av digitala vårdtjänster. Det ökar också tillgängligheten. Och den här egen monitoreringen som man kallar det, att man kan ta och mäta typ blodtrycket själv och man kan göra det hemifrån och i kontakt med regionens hälsocentraler, då behöver man inte resa lika mycket. Och det är ju särskilt för sådana som har kroniska sjukdomar som måste med jämna mellanrum lämna prover, göra kontroller, men mycket kan göras hemifrån genom att man har den här tekniken som finns idag. Och vi behöver införa mobila vårdteam där sjuksköterskor eller undersköterskor kan hjälpa människor i hemmen när de har långa avstånd. Att det ska vara sådana här mobila vårdteam som rör sig på där behov finns.
0: Kristdemokraterna i Norrbotten har fått framgång när ni har drivit att förbättra hörselvården. Kan du berätta mer om det?
1: Ja, det var så här att vi besökte hörcentralen i Sunderby sjukhus och där fick vi en jättebra visning om vad de sysslar med och hur det fungerar. Och det är så här att de människor som har problem med sina hörapparater där det av någon orsak inte fungerar perfekt, då skickar de med post hörapparaten till Sunderbyn. Och sen finns det då en säkert lång kö då för att få det reparerat och sen skickas de tillbaka. Och vi vet idag att posten kommer inte varje dag. Så det kan dröja veckor, alltså en eller två veckor innan de har fått tillbaka sin hörapparat. Och ibland kan det hända att människor hellre har en dålig hörapparat än ingen alls under ett par veckor. Och då tyckte vi att, då fick vi höra att de har testat köra det här med att man far till Kiruna exempelvis med verktygsväskan och tekniker som kan det här. De åker till Kiruna exempelvis då och har en drop-in verksamhet på hälsocentralen. Och där får man sin hörapparat reparerad några kilometer hemifrån. Och då har vi lagt en motion där man skulle då ta reda på att kunna införa det här med mobila team. Och det fick vi faktiskt bifall från hela regionfullmäktige. Så att vi förväntar oss att i framtiden kommer ingen har behövt skicka sina hörapparater till Sunderbyn, utan vi kommer att få besök på respektive ort där vi har en hälsocentral, och så får man föra dit hörapparaten och få den fixat samma dag.
0: Regionen har ju många olika ansvarsområden, och en fråga som är ganska aktuell, det är ju det här med utmaningen att få komma till tandläkaren i vissa kommuner. Hur ser Kristdemokraterna på tandvårdskrisen i Norrbotten?
1: Ja, den är allvarlig. Det är en mycket allvarlig kris. Vi ser hur många tandläkarstolar står tomma och lyserna är släckt i de här mottagningsrummen. Och behovet finns. Men vi har ju så väldigt svårt att rekrytera folk eller behålla folk. Många utav våra duktiga tandvårdspersonal byter arbetsgivare till privata tandvårdsmottagningar. Men här måste vi arbeta väldigt noga med att vi ska satsa på att rekrytera, och vi måste få ett återbyggt förtroende för regionen som arbetsgivare. Vi tycker att det är bra att det finns både privat och offentlig tandvård. Vi är inte emot någondera, men vi måste se till att samarbetet mellan den privata vården och den offentliga vården blir ännu bättre, så att inte det här glappet finns där man inte får den vård man egentligen har betalat skatt för. För det är väldigt allvarligt när det ska synas på tänderna var som man bor. Jaha, du har dåliga tänder, bor du i Norrbotten? Den frågan vill vi inte få ha. Tack.
0: Något som också har varit utmanande i regionen, det är ju att driva ambulanssjukvården främst sommartid. Hur ser du på den frågan?
1: Vi har ju nu haft ett par år här med sämre tillgång till ambulans i Norrbotten. Och det syns särskilt i glesbygdsområdena. Och där är det jätteviktigt att man fortsätter i regionen att vara aktiv och söka dispenser på att det här som har kommit från EU-kraven, att man får inte arbeta för mycket utan att ha en dygnsvila mellan arbetspassen. Och det ska ju vara minst 11 timmar mellan arbetspassen att man får en vila. Och det har ju inte fungerat, den nya lagstiftningen när det gäller ambulansvården i glesbygden. För att här har man ofta en betydligt mindre frekvent utryckningsstatistik. Så att det är många gånger så hinner man ju få en vilopaus, ganska bra vilopaus mellan utryckningarna. Och då kan man klara av de här dygnspassen. Det är inte samma sak i en storstad eller tättbebyggt område. Så där är det oftare utryckningar, och då finns det andra möjligheter. Men att kunna rekrytera folk till de här glesbygdsambulansstationerna, har blivit ett större problem sedan den här nya regeln har börjat användas. Så att vi ser att det här måste man göra, bevaka den här frågan med att göra det mer attraktivt att jobba på en ambulansstation även i glesbygd, och även fast man inte bor på orten där man har ambulansjobbet, så att säga.

0: Du lyssnar på Radioactive, Boden 98,2. Eller på nätet bodensradio.se. Med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Neonatalavdelningen på Sunderby sjukhus är en avdelning där man tar hand om för tidigt födda barn. Ni har drivit frågan om att föräldrar till för tidigt födda barn ska erbjudas mat på neoavdelningen. Vad är tanken med det?
1: Jo, det, vi fick ju ett larm, om man säger så, från en familj som hade då varit tvungen att flyttas från BB till neonatalavdelningen på grund av att barnet var för tidigt född. Och familjen bodde långt ifrån Sunderbyn. Och när fadern till barnet åkte hem så tänkte då familjen att det här löser sig nu när de hamnar under i goda händer. Men när det var dags att äta för mamman så fanns det ingen mat. Och restaurangen var stängd. Inga nära och kära som kunde komma med mat från nära håll, från en, ja, de här snabbmat som man tinar upp i mikron eller värmer upp i mikron. Så hjälpen till mat fanns nästan över 20 mil bort. Så då fick de åka från hemifrån och föra mat ner till Sunderbyn, för att mamman ville ju inte och hade inte, var inte lämpligt att lämna det lilla barnet där flera timmar för att se till att få i sig mat. Och det blev en

0: bestämma i Region Norrbotten.
1: Du lyfte i början av programmet att kvinnosjukvården också är en av era viktigaste frågor. Kan du berätta lite mer om det?
0: Ja, det är märkligt att vi lever i långt in på 2000-talet och fortfarande så har sjukvården sämre service för, om man säger service för kvinnor. För att många kvinnor lider av olika sorters problem med kroppsliga och själsliga eller psykiska problem som kommer under livets lopp. Det kan vara typ sån här som kallas för endometrios som är väldigt smärtsamt för de som råkar ut för det. Och vi ser att mammografitillgången har minskat. Vi tycker att det ska bli en högre åldersgräns för att bli kallad till mammografi. För att det är en, vi ser ju att folk lever längre och det finns en stor risk att man kan utveckla cancer även efter en 75-årsåldern. Och i Norrbotten har vi endast en klimakteriemottagning i Överkalix. Och det måste förbättras. Vi kan inte bara ha en, utan vi måste ha det helst på alla. Men vi börjar stegvis att bygga ut den ifall vi kommer till makten så kommer vi att se till att det finns fler klimakteriemottagningar. För att mår kvinnan bra så mår hela familjen bra där hemma.
1: Ni driver också frågan om att inrätta ett hospice i Norrbotten. Vad är det för någonting och varför vill ni driva just den frågan?
0: När det har gått så långt för en patient att man konstaterar, läkarna konstaterar att man har inte långt kvar här i livet. Det kan vara cancer, det kan vara andra orsaker och då tycker vi att det ska finnas ett värdigt avslut. Som om man inte kan vara hemma. Och då är alternativen ett sjukvårdsrum på sjukhuset eller inom kommunens omsorg. Men vi har sett exempel på i vårt grannlän där det finns hospice i Västerbotten och det har varit väldigt omtyckt av särskilt för de som ju hamnar i den situationen men också för anhöriga. Så att det måste vi se till att vi får även här i Norrbotten för att det finns intresse och driva hospice från personer här i Norrbotten men de har ju sökt det från att de skulle få börja med det från regionen men fått nej tack. Och nej men det måste bli en ändring här. Kommer vi till makten så kommer vi att se till att så fort som möjligt att man kan starta ett hospice här i Norrbotten.

0: Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Och jag heter Peter Lundberg. En av de frågor som ni drivit under hela mandatperioden och som ni vill fortsätta att driva, det är att förbättra psykiatrivården. Vad är dina tankar om det här?
1: Ja, det är ju ett område som är lite speciellt när det gäller psykiatrivården. Vi har dels ungdomar som ska få hjälp av barn och ungdomspsykiatri, BUP. Men sen har vi även äldre psykiatrin som har tyvärr lidit av, om man säger, en nedgradering av kapaciteten och kvaliteten. Tyvärr så har den nuvarande styret har stängt en hel avdelning i Piteå, och det märktes väldigt mycket, och vi såg helt nyligen på nyheterna att poliserna har fått agera liksom psykiatritransportörer för att hjälpa folk som hamnar i svåra situationer på grund av sin psykiska ohälsa. Så att det kommer vi att se till att om så fort som möjligt få igång en verksamhet även i Piteå tillbaka. Sen när de har fått igång det i Sunderbyn med de fler öppna vårdplatser, så har det blivit en viss förbättring, men vi kan inte ha det centrerat i Sunderbyn och uppe i Gällivare i Malmfälten. Vi måste ha det på fler ställen.
0: Hur vill ni då arbeta med frågor som rör specifikt barn och unga? Vad jobbar ni med där?
1: Ja, barn och unga är ju vår framtid. Det är jätteviktigt att vi stärker familjen, barnen och ungdomarna, och ger dem stöd och hjälp. Och det kan vara väldigt många olika problem. De kan ha psykiska problem som, ja, sådana NPF-diagnoser som man kallar det. Vi måste utveckla och stödja de kommuner där man vill starta familjecentraler runt om i länet. För där får man en samlad plats där man kan komma med sina barn och ungdomar och träffa all den expertis som man behöver för att få hjälp. Och man ser ju att det är väldigt viktigt att att man tar och upptäcker de problem som finns hos en liten människa så tidigt som möjligt. Och då kommer man oftare till ett bra resultat när man får vård och hjälp i tid. Börjar man vänta för länge så kan det bli värre effekter i vuxenlivet. Så att här ser vi familjecentraler som är en väg att få bättre kunskap om barnets situation, för att när man kommer med sitt barn och man kan vara lite orolig som förälder, då finns det tusen frågor, och då på en familjecentral där ska det finnas kompetens där man kan få svar på frågorna och kanske bli remitterad till lämplig åtgärd då, för att förbättra situationen för barnet så att det inte går för långt.
0: Det är en stor utmaning också det här med att få tillgång till personal. Hur vill Kristdemokraterna jobba med den här frågan att vara en attraktiv arbetsgivare så att det är lättare att få personal att söka sig till Region Norrbotten?
1: No, det är ju oerhört viktigt att vi ser till så att personalen trivs. Vi måste göra en kraftig satsning för att få bättre villkor för de anställda, bättre arbetsmiljö, kunna plugga vidare när man vill, byta lite linje eller öka sin kompetens så att man kan ta lite speciella uppgifter i vården. Det måste vara öppna dörrar till utbildningar och vidareutbildningar. Det måste man se till att det funkar. Och vad är viktigare? Det är oavsett vilken arbetsplats du kommer till, men särskilt när du jobbar med människor, då ska du känna en arbetsglädje. Och det ska man få alltid när man jobbar åt Region Norrbotten. Det måste finnas några riktlinjer som man, som alla de som är chefer och de som har ansvar som arbetsgivare på en enhet ska få möjligheter att kunna sköta sitt jobb på ett jättebra sätt så att man får folk att trivas. Så att det är väldigt viktigt att man har de här systematiska arbetsmiljöarbetet och får med medarbetarnas engagemang i verksamheten. För att en medarbetare, när man får liksom säga sitt och säga vad man tycker och tänker, så blir det mycket lättare att få till en bra lösning på ett specifikt problem som man har på en speciell arbetsplats. Så inflytande tror jag är nyckeln.
0: Om vi ser i det större perspektivet och regionens ekonomi, hur ser du på den?
1: Ja, när vi kom in i fullmäktige för några år sedan då, och då fick vi se att det fanns en jättestor reserv med pengar, den största i Sverige, på 1,8 miljarder som hade samlats på hög under förra mandatperioden. Men nu när 26 går mot sitt slut så ser prognosen ut att det är inte många slantar kvar i reserven. Det är några miljoner kvar, så att den kommer att ta slut under kommande mandatperiod, så är våran prognos i alla fall. Så här måste finnas en betydligt bättre kostnadskontroll. Det har vi hört av våra ekonomer på kontoret i Region Norrbotten. Det är en stående punkt på när ekonomiska redovisningarna kommer, att vi har en dålig kostnadskontroll i verksamheterna. Och vi måste se till så att alla enheter har bäst möjliga förutsättningar och att få ner kostnader. För de vet ju exakt hur saker och ting är ställt hos dem på varje enskilt ställe. Och de vet hur man kan effektivisera. De vet var det finns onödiga kostnader. De vet var man kan göra åtgärder för att få en bra ekonomi på sin plats. Alltså mer makt till de enskilda enheterna där de kan ha möjlighet att se över sitt hus och ja, klara av och få en bra ekonomi. Så tror jag att slutsumman längst ner på sista raden blir bra.

0: Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Och med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Kristdemokraterna talar mycket om gränsöverskridande sjukvård. Vad menar ni med det?
1: Det är ju så här att inom EU så har vi ju rätt att få vård oavsett i vilket land vi befinner oss inom EU där. Och vi har en gemensam försäkringssystem då så att ifall man behöver vård i ett annat land så ska den fungera. Söker man liksom en icke-akut vård i ett annat land, så till exempel nu i Finland, så och man får tid direkt nästan. Vissa saker är ju, finns det ingen kö på lokalt uppe i norra Finland, så att man kan få till och med hjälp dagen efter när man har ringt och sökt hjälp då. Men då måste man betala för sig på plats. Och man får med en faktura, en kontantfaktura. Och den ska man då skicka till Försäkringskassan. Och där kommer problemet. Det är så lång handläggningstid på många ersättningsansökningar så att man blir tvungen att ligga ute med massa tusenlappar innan man får tillbaks pengarna. Och det är inte alla som har möjlighet, ekonomiska möjligheter. Så att en begränsad grupp i Tornedalen, särskilt där det finns många som tar av språkmässigt och kommer över till Finland och får hjälp. Att det är så orättvist att den som har lättare och spendera pengar får vård och de som inte har det blir utan eller måste vänta länge i den svenska jättekön eller fara till södra Sverige och få sin typ starroperation utförd eller hörapparatsgrej fixad och så vidare. Så att det måste bli enklare att få vård på andra sidan gränsen utan att behöva lägga ut pengar. Så att det har vi försökt jobba med, men tyvärr har vi alltid fått avslag på våra önskemål.
0: Ni har ju varit väldigt, väldigt aktiva under den här mandatperioden i olika instanser och i regionfullmäktige. Kan du ge exempel på vilka frågor som Kristdemokraterna har drivit under den här mandatperioden?
1: Ja, när vi kom in i regionfullmäktige då hösten november 2022 så insåg vi att det här fanns det mycket att göra. Och vi har varit en väldigt aktiv grupp på 4 mandat som vi fick i förra valet. Och jag vill särskilt lyfta fram 2 personer som har varit aktiva och skriva motioner och interpellationer. Det är Margareta Törrid Haapaniemi från Jåksengi och Marita Wikberg från Vuono i Haparanda. Och de grejerna som vi har, som det har kommit säkert fram under hela det här programmet, många av de grejerna, men jag kan räkna upp motioner som vi har lagt. Det är ju först de här klimakteriemottagningarna har vi motionerat om. Hospice till Norrbotten har vi motionerat om. Mat på neoavdelningen. Mammografi för kvinnor över 74 år. Geriatrisk akutsjukvård har vi motionerat om. Och förebyggande tandvård. Personal till tandvården. Vi har motionerat om ambulansverksamheten. Och vi har motionerat om att öka servicen för hörapparater för norrbottningarna. Och det har vi fått igenom. Det är den enda motion vi har fått igenom. Och sen har vi också motionerat om ökad tillgänglighet i hörseltest. Där man kan få en typ av självtest, egenvårdsmätning av sin hörsel så att man inte behöver alltid ha personal hela tiden när man gör en undersökning. Och vi har en massa interpellationer som vi har gjort. Det är allt från bassänger i Kiruna badhus som man ska få använda från sjukvården till... Ja, det har varit om psykiatrivården har vi ställt frågor. Vi har frågat om ambulansverksamheterna på somrarna. Och det finns MR, alltså magnetröntgenutrustning, som inte används i Finland exempelvis. Och då har vi interpellerat om att man ska kunna gå fara dit och få den utförd dagen efter man har ringt och fråga om tid, men icke. Det betalar inte Region Norrbotten för att man ska få hjälp direkt, utan man får snällt ställa sig i den berömda kön.
0: Stort tack Håkan för att du har varit med oss här idag, och du har lyssnat på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Och med mig här i studion har jag haft då Håkan Kero, som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Och jag heter Peter Lundberg. Stort tack för att du lyssnade.

Hallå där ute och välkommen till lite, vad ska jag kalla det, After Dinner Spirit. Det här är ju kvällsmackan som knackar på dörren. Kvällsmackan är ett litet smörgåsbord med väldigt stort utbud som ni kommer att märka. Det här är femte programmet i uppbyggnadsskedet av redaktör Andersson.

98,2 är den radiofrekvens som ni borde ha rattat in. Eller om ni nu inte har en radio utan ni är den moderna människan som bara har såna här dataprylar. Ja, vi finns där också. www.bodensradio.se. Det är också ett alternativ där man kan höra programmet var som helst i världen och när som helst när annan faller på. Det är alternativet med internetuppkoppling och ljudarkiv jag pratar om. Programmet som sagt var Kvällsmackan med Håkan Andersson. Och de senaste fyra gångerna har handlat om vad har formaterat mig till den person som jag är idag. Den musikaliska person som jag ändå får tillskriva mig att vara. Och lite kvarlämnat material blev ett femte program. Så det är väl bara att köra och vara glad. Saker och ting som har alltid stimulerat mig och fått mig på bra humör. Det är sån här medryckande musik som man inte kan... Ja, man kan inte hävda sig på något sätt utan man bara flyter med.

Kan man säga något annat än att låten är uppbyggd på en rejäl dos av feel good när den kom här någonstans i skarven mellan 80- och 90-tal. Walking on Sunshine med Katrina and the Waves. Katrina, det var ju en tjej som heter Katrina Leskanich, och kompositören fanns med i bandet, heter Kimberly Rev. Den kom verkligen som ett yrväder, och den finns fortfarande kvar i mitt liv. När jag behöver muntras upp, ja, då tar jag fram Walking on Sunshine. Men man behöver inte gå för att motta solskenet på något sätt, utan man kan köra bil och man kan kolla en brudar. Det är en bra recept, tycker jag.

Det här var också engelsk popmusik. Engelsk popmusik med kostym. Välklätt, sofistikerat, välproducerat, välarrangerat. Ja, det är snyggt, jag kan inte annat säga. Och det tilltalar mig. Jag har ju nåd av när det får vara så där väldigt tillrättalagt som det var i det här fallet. Bandet heter Prefab Sprout och låten handlar om bilar och brudar, cars and girls. Det fanns ju annat som inte var fullt lika välstylat och fullt lika välproducerat. Det finns en parallell till punken här, men det var lite mer sofistikerat och det slog mig som en rejäl smäll i mellangärdet när det kom.

Varför jag drog likheten med punken, det var ju för att den här musikstilen hade ungefär samma genomslagskraft som när punken kom. Den här kallas för grunge och upprinnelsen var ju den amerikanska västkusten, nämligen staden Seattle. Där fanns det här bandet Nirvana med Kurt Cobain på gitarr och även Dave Grohl på trummen, han som numera är sångare och gitarrist i Foo Fighters. Kurt Cobain, han har ju tagit hissen upp. Han tillhör den exklusiva klubben, Klubb 27, och den har jag pratat om så många gånger. Och vet ni vad det är? Vill ni ändå veta vad det är, så kan ni ju slå på nätet. Slå bara på Klubb 27 så får ni veta vad det är. Smells Like Teen Spirit. Grötigt och ruffigt, men ändå lite halvsofistikerat, tycker jag är bra. Jag tycker det här också är bra.

Det här bandet upptäckte jag på 80-talet när BBC skickade ut ett musikprogram som gick i övriga världen också, som heter The Tube. Programledare Jules Holland. Ett mycket bra program och mycket bra artister. Det här gänget heter Level 42, där sångaren och basisten Mark King skördade stora framgångar. Oerhört skicklig basist. Och låten vart ju en hit med dem, med Lessons in Love. Stilfullt faktiskt, och ja, jag kan inte säga något mer. En figur som har haft ett långt liv i rockbranschen är Rod Stewart. Hans första framträdande som jag la märke till var när han, tror han, blåste munspelssolo på Millie Smalls låt My Ball Lollipop en gång i tiden på mitten av 60-talet. Sen är det väl inte en enda människa som inte vet vem Roddan är. Tyvärr så har han väl nu på ålderns höst blivit lite så kallat miauk och gjort mycket gamla jazzdänger. The American Songbook i, jag vet inte hur många upplagor. Men han är ju i grund och botten en riktig rockare, och det tycker jag speglas här från albumet Footloose and Fancy Free från 1977. Och första spåret är Hot Legs.

0: Du lyssnar på 98,2.
1: Ja, det är en radiostation som har den frekvensen, 98,2 MHz. Eller om man vill lyssna på det moderna sättet, man går in på sin dator och slår in en hemsida, nämligen www.bodensradio.se. Så tittar man upp i vänster hörnen något som heter webbradio. Klicka på en liten pil där och vips så kommer programmet där också. Och om man inte har möjlighet att lyssna i realtid så finns det en annan liten flärp där som heter ljudarkiv. Och där kommer det fram då en massa olika program som vi sänder. Och där finns då programmet Kvällsmackan. Trycker man på den mappen och så kommer fram rätt vecka. Och sen finns det då gamla program också. Bara kolla in vilken musik som har skapat mig. Det är nämligen Håkan Andersson som jag heter. Som är producent och redaktör för det här. Och under några program så har jag då lagt fram musikaliska byggklossar som har varit med och formaterat mig till den person jag är idag. Och det här är att stötta sig mot Rod Stewart, det är aldrig fel, för det är en riktig rocker och jag har sysslat med rockmusik i åtminstone 40 år. Så att han har varit med i bilden. Här var han ju tillsammans med sina byggstenar, nämligen Hot Legs galanta damer, översatt, som han inte har gjort någon hemlighet av att han har haft med när han har byggt upp sig själv. Sen har han ju som sagt var, tycker jag då, hamnar lite mjaukt på slutet här med att köra gamla slagers. Men det är hans sätt. Antingen så blir man sån där att man gör en jazzplatta eller så blir man religiös. Och det tror jag inte Rod Stewart har blivit än. På millenniumnatten som var, nämligen den 31

december 1999. Då var jag engagerad i det som var då och fick tillfälle att använda en melodi som var som klippt och skuren. Den är gjord några år tidigare, men då funkar den som bäst.

Det är tyvärr färdigpartajet för den här herren nu. Han dog under lite halvmyska omständigheter 2016. Prince Roger Nelson, när han döpt till, kallades bara för Prince. Men precis som Robert Carl Oscar Roman Broberg så hade han en liten svacka i sitt liv där när Roman kallades för Zero, så kallade sig själv Prince för The Symbol. Bara för att det blir lite extra mystisk. Nåväl, det här var hans en av hans brottarhits, 1999, som jag tycker är kolossalt medryckande. Funkar på dansgolv, funkar att lyssna till och ja, funkar att köra bil till och allt sånt där. Och vi har hamnat lite grann i döda artisters sällskap. Prince dog 2016. Det gjorde också killen som var döpt till Colin Verncomb. Det är nu ingen som känner honom. Men han dog också 2016. Han var ursprungen ur den engelska New Wave-rörelsen, så att säga. Så att, ja, det var en blandning mellan ganska rak pop och punk, och så var det så där lite specifikt. Men han skolade om sig och vart en liten crooner typ så småningom. Han tog artistnamnet Black, och det här är hans stora hit Wonderful Life.

Att det kan kännas som ett wonderful life trots att det gick i moll. Ja, det gjorde det. Det är nog fantastiskt vackert över den här låten. Jag kan inte beskriva det på något annat sätt. Men jag tycker det är Wonderful Life med Black. Och det var ju en kille som gick bort 2016 av någon anledning. Jag har inte forskat så mycket i det. En som har gått bort tidigt 2017 och som kanske här låter lite mer positiv, det var ju killen som heter Al Jarreau.

En suverän artist, tyvärr borta nu, Angelo, med låten Morning Mr. Radio. Och på radio kan man ju i den här kanalen få höra lite av varje. Och jag har hittat en låt som inte nu är på det engelska modersmålet, utan det finns andra modersmål också som kan leverera musik, till exempel italienskan.

Från ett album som kom någon gång 83-84 som heter Souvenirs, så hörde vi här den italienska gruppen Mattia Bazar med en låt som handlade om ett land ganska långt bort, åtminstone från där jag sitter, som heter Palestina. Jag är inte någon fena på italienska, så jag tänker inte göra någon form av översättning vad den direkt handlar om, men man kan ju fundera, man kan ju spekulera i alla fall. Palestina är ju inget land som är helt okänt för världen på något sätt, inte ens idag. Det är ju inte jätte bra stämning där nere, utan det är ju motsättningar, och det har det alltid varit, även på den tiden det figurerade figurer där nere som heter bland annat Judas.

Judaskyssen har väl alla hört talas om. Här fick ni den i musikalisk version av bandet It Bites. Deras hit från 86 någon gång, Kiss Like a Judas. Jättebra i mitt tycke. Och det här är nog ännu bättre. Jag ska väl förklara mig lite grann efteråt. Den här är bara så bra. Jag längtar efter att få höra den varenda gång. Och kan inte höra den tillräckligt mycket.

Ja, det är ju svårt att hävda sig mot blandningen som sådan från riktigt tuff pop med It Bites till väldigt avskalat och snyggt med Johnny Cash. Och Johnny Cash har ju inte egentligen varit en av mina byggstenar. Jag ratade Johnny Cash på den där tiden när han for omkring och spelade i fängelserna och han hävdade att det här var countrymusik. Ja, jag tyckte det var blekt och jag tyckte inte han var... Jag noterade hans framgångar men jag tyckte inte om han. Utan det var inte min sorts musik. Men jag har verkligen omvärderat mig själv. Och på slutet, och när han gjorde framförallt den här covern på Depeche Mode's Personal Jesus, då var jag helt såld på han. Och sen har jag sett hans film här som heter Walk the Line. Där jag fick liksom inblick i hans liv och hur han alltid ställde upp på den svaga människan. Då omvärderar jag Johnny Cash och nu är han verkligen en av mina rättesnören här i världen. Och den här låten, den är bara liksom too much som det brukar heta. Nåväl, den här är ju inte så finne den heller som det heter.

Det här måste vara en av mina topp fem melodier genom alla år. Den här är ju från 70-talet, 74 någon gång. Queens Bohemian Rhapsody. Den är ju bara, ja, precis som med Johnny Cash. Jag har inga ord för det där, utan det är bara tillräckligt bra för att vara bra. Jag är uppväxt med den där lite tuffa musiken från tidigt 70-tal. Och en av mina rättesnören då, fast jag har följt dem ändå från det första albumet. Men här 1970 och ett album som heter In Rock. Där började det utkristallisera sig vad som sen komma skulle.

Jo, jag hade följt Deep Purple från första början, från debutalbumet Shades of Deep Purple via The Book of Taliesin, och sen den tredje plattan hette väl bara Deep Purple. Då hade de ju en laguppställning som brukar betecknas som Mark One, med Ian Pace på trummor, med John Lord på Hammond och Richie Blackmore på gitarr, och så hade de basisten då Nicky Simper och sångaren Rod Evans. Men efter tre album då slutade Simper och Evans, och inkom då Ian Pace på sång, och basisten heter Roger Glover. Och då började det liksom hända då. Mark 2 heter de. Det här var från Deep Purple in Rock som kom 1970. Året efter kom ju då den klassiska Machine Head, med då såna stor såna hits som Smoke on the Water bland annat. Och de där finns ju kvar, även om nu John Lord har tackat för sig, och ja, det är kanske någon fler också som har gjort det, så finns de kvar. Fräschheten är väl, kan man kanske liksom ta lite på med en nypa salt, men de finns kvar, och det är absolut inget fel på kapaciteten hos gubbarna. Vi ska ta in en tjej i bilden som fick sitt genombrott i början på 80-talet med en så kallad commercial, en liten ja, en grej för ett läskedrycksföretag. Stort sådant, jag behöver inte nämna någon namn, ni vet säkert vilket det menas. Det gjordes en stort sett en vers och en refräng. Den var så eftertraktad så de fick lov att göra en hel låt, och det var en brottarhit för tjejen som heter Robin Beck. Ska inte jag ta den låten, utan jag tar en låt från ett album som heter Can't Get Off som kom 94, och låten Strange Love.

Tjejen heter Robin Beck och ja, hon är inte speciellt välkänd om man nu inte varit väldigt hookad på den där reklamgrejen som heter First Time en gång i tiden. Det här tycker jag är smart musik. Jag vet inte, jag kan inte uttrycka det på något annat sätt. 94 kom det, heter Strange Love. Och ja, det är snyggt. En kille som slog igenom, eller som jag första gången la märke till när han var med på soundtracket till den här dansfilmen Flashdance, där han gjorde en låt som heter Maniac. Det var han som heter Michael Sambello. Inget fel på Maniac på något sätt, men jag tycker att det finns saker som han har gjort som är lite tuffare faktiskt.

Well, I don't care what mama don't like. Men helt uppenbart så gillar hon ju inte det där då som kallas för Funkabilly Swing. Tycker det där är käckt som tusan, ja. Michael Cimbello heter killen som delgav oss den saken. Jo, covers i all ära. De brukar kanske inte bli bättre än originalet. Men i vissa fall så nästan så att jag tycker att det har blivit det. Originalet det kom 1970. Signerat Rod Argent. En hit för då avsomnade bandet The Zombies. Nämligen Time of the Season. Här har den gjorts på 90-talet av en kille som heter Brent Borges.

0: Du lyssnar på 98,2
1: megahertz, eller ja, det är radiovågor såklart. Och sen finns det ett alternativ, nämligen på webben www.bodensradio.se, där man antingen klickar upp i vänstra hörnet och hittar webbradio, sänds i realtid. Eller så går man lite längre ner och klickar ljudarkiv, letar fram det som kallas för kvällsmackan, och så tar man och lyssnar när man har lust. Förutsättningarna är internetuppkoppling och ja, ha tid att lyssna på programmet helt enkelt. Och just kvällsmackan med Håkan Andersson är det som ligger ute nu en halvtimme till. Vi hörde på låten Time of the Season av 60-talsbandet The Zombies, som i sig har påverkat mig väldigt mycket. De är ett sånt band i väldigt finsnickade låtar och gärna i kostym, det var snyggt och sånt där. Den här är ju en cover då från lite senare i tiden av en annan engelsman som heter Brent Borges. Och jag tycker den har fått lite nyare kostym och därför så tilltalar den mig lite mer. Inte på så sätt så att jag ratar den original som finns, utan jag bara tycker att det här är lite mer sofistikerat. Nåväl, vi går över till någonting som är rätt okänt för många. Det är en tysk grupp som heter Dob Raskin. Känner inte till så väldigt mycket, men atmosfären i den här låten tilltalar mig väldigt mycket. Den heter The Fox.

Det är lite ödesmättad stämning över den där The Fox med tyska gruppen Dob Raskin. Sångerska heter, en som har gett namnet till bandet, hon heter Susanne Dob Raskin. Och sen var det en kille också som jag inte minns riktigt namnet på, men The Fox heter låten. Jag tycker det är faktiskt det är rätt schysst det där. Men sen finns det ju den här man lossar handbromsen totalt och bara hänge sig åt det sväng som kommer här med gruppen Green Day.

I just love it. Stray Heart med gruppen Green Day. Nästa låt upptäckte jag när den kom. Jag tyckte den var bra redan då. Den framfördes av en skådis som egentligen inte var grammofonartist, men han gjorde den i alla fall. Den heter MacArthur Park och skådisen i sig heter Richard Harris. Senare så gjordes den av diskodrottningen Donna Summer. Det är den jag har valt idag.

MacArthur Park med Donna Summer. Bra låt den där. Ni kanske undrar om finns det någon svensk musik som har påverkat mig? Ja, jag har ju redogjort för något tidigare program, de influenser jag fick från proggrörelsen. Men finns det någon modern musik som har påverkat mig av svensk modell? Ja, det är svårt att komma från den här kvartetten.

finns väl knappast någon nu för tiden som inte säger att på något sätt har de blivit inspirerade av ABBA. Men så har det ju inte alltid varit. När proggen var som störst i början på första halvan på 70-talet, då var det väldigt ofint att tycka om ABBA, för det var så kommersiellt dravel, kan man lugnt säga. Och de var med i såna här pajastävlingar som Eurovision Song Contest. Nej, man skulle gå i långt hår och man skulle ha skitiga byxor och spela på alternativfestivaler. Då var man en riktig musiker. Nå, i alla fall med tiden som har kommit i kapp verkligheten, så har ju faktiskt ABBA tagits till nåder. Och jag tror summan för återföreningen var större än när Beatles fick chansen att återförenas. Men ack och ve, de tyckte inte att det var värt priset. Men ABBA är ABBA och de har hög status i musikvärlden. Samma sak var det med Ted Gärdestad. Han var ju en av ABBAs klienter, eller Stickan Anderssons klienter rättare sagt. Och han skulle man ju inte gilla om man inte var en fjortis som suktade efter en söt kille. Nu har ju han också tagits till nåder, mycket beroende på att han har gått ur tiden, och då blir man liksom kung i sin egen stad. Jag ska ta fram Ted Gärdestad, han har ju påverkat mig också. Han gjorde väldigt, väldigt bra melodier. Han gjorde ett album i USA tillsammans med gräddan av amerikansk västkusts musikerelit. Albumet heter Blue Virgin Isles, och den låten är ju då senare översatt till svenska och heter Himlen är oskyldigt blå. Vi väljer en annan låt från det albumet som heter Love, You're Making All the Fools.

väldigt snyggt det där. Och jag tror halva Toto är med och kompar här Ted Gärdestad i Love You're Making All The Fools. Det är dags för mig att avsluta det här programmet som har speglat mig i liksom musikalisk uppbyggnad. Det gör jag med en kille som dyker upp ungefär i den här tiden, 73-74, med ett album som heter Restless Mind. Den gav inte jättestort avtryck i sig. Han fick vara med i en melodifestival med en låt som heter Då ska jag spela. Då hade väl kanske ingen en riktig aning om att det här skulle bli en av Sveriges mest folkkära artister genom tiderna. Han är så, han är fortfarande produktiv. Jag tänkte ta en liten tuffing från 1975 med killen som heter Thomas Ledin. Det är från albumet Knivhugga Rock och det blir titelmelodin. I och med det så får jag, Håkan Andersson, tacka för mig att ni har lyssnat på Kvällsmackan. Den kommer säkert tillbaks. Hej då så länge.

0: Du lyssnar på Radioactive Boden. Ansvarig utgivare Håkan Andersson.
1: Och då vill jag hälsa er välkomna till ett nytt avsnitt av Rusted Reggae Radio 98,2 här på Radioactive Boden. Vi kommer att köra en musikalisk terapi i form av reggae. Och vi startar sedan med Conor Campbell, Judge Mahonia, som jag hoppas ni får njuta av där hemma, där ute eller vart ni befinner. Roots Reggae Music, sin

side, that's what we call a tune. Colonel Campbell handlar idag med låten Jaja Mihonja. Och som jag sa tidigare, det är lördag och ni lyssnar på Ruster Reggae Radio 98,2 som jag tror Asher kör varje lördag. Och som ni hörde namnet Rasta Reggae, så låt mig läsa ett citat från hans kungliga majestät Kejsar Haile Selassie angående materiell och spirituell framgång. Knowing that material and spiritual progress are essential to man, we must ceaselessly work for the equal attainment of both. Only then shall we be able to acquire that absolute inner calm so necessary to our well-being. It is only when a people strike an even balance between scientific progress and spiritual and moral advancement that it can be said to possess a wholly perfect and complete personality and not a loop-sided one. Mm-hmm. Ord från hans kungliga majestät. Men, som sagt, rasta reggae. Så låt oss köra lite mer reggae då. Jag ska inte göra so much talking. Jag är inte den bästa radiopratan och det är jag mycket väl medveten om. Men det finns ett syfte också att låta musiken och budskapet i sig tala för sig. Mm. I'm here to spread the music of Rasta. Junior Delgado, away with your fussing and fighting.

Junior Delgado med den tunga låten Away with your fussing and fighting. Jag vill läsa ytterligare ett, jag läste tidigare ett litet citat från Haile Selassie när han lyfte upp materiell och spirituell framgång. Och han har också ett citat utdrag från ett tal när han pratade om spiritual power. Spiritual power is the eternal guide in this life and after the life and the life after. For man ranks supreme among all creatures, but led forward by spiritual power, man can reach the summit destined for him by the great creator. Don't forget your spiritual power. Så glöm inte bort den spirituella kraften, den andliga här i livet. Vi jagar så mycket det materiella, och det visste ju en del av i livet också, utan materiella saker, hur ska vi kunna känna oss rotade på denna jord? Men glöm inte bort även den spirituella utvecklingen, den spirituella utbildningen och den för vad med det i livet är det som räknas. Sin? Vi är ju våra känslor, vi är vad vi tänker och vi känner. Så kom ihåg att mata den sidan hos sig själva också. Med det sagt, här kommer Horace Andy med låten Zion Gate.

Horace Andy med låten Soundgate. Nu ska vi gå till en riktigt klassiker inom, för mig och jag tror enligt många andra. Lee Scratch Perry, The Nutty Professor, snubben som må vara galen och brände ner studion hög på syra och gjorde det ena med andra konstigheter. Men ett musikaliskt geni, det kan ingen ta ifrån honom. Han producerade denna låt, Bird in Hand, med Sam Carter som släpptes 1978. Släpptes även på hans samling, The Evil Return of the Super Ape. Men här kommer i alla fall Sam Carter, Bird in Hand.

Sam Carty med The Black Art Players, eller Lee Perry and the Upsetters. Riktigt, riktigt bra låt. Nu har vi varit och gått oss till sent 70-tal och 80-tal, men många godbitar därifrån. Och vi hoppar därifrån till två år 2020 och lite ny reggae, nysläppt reggae. Och en sida där jag får jävligt mycket tips från och väldigt mycket inspiration från, om man blir påmind om gammalt som man kanske inte har glömt bort, men kanske musik man tar för givet. Det är i alla fall reggae-relaterat. Och där fick jag idag det här tipset av Brother Dan Alex. Och det är Stay By My Side med ett band som heter Young Israelites. Kan ingenting om bandet, men jag tycker mig ändå kunna bra reggae. Så här kommer en love tune med Young Israelites, Stay By My Side.

Israelites med låten Stay By My Side som jag vill dedicate till Miss Mango. Året det här släpptes var ju 2020. Året vi är nu är ju också som känt 2020. Och en annan låt som kom 2020 och väldigt aktuellt är med Chesedek och det är låten March. Här kommer den. Because we can never have peace until we have equal right and justice.

Chesedek med låten March, som har 23 juli har släpptes på albumet Hello Africa. Check it, och han kommer även vara med i livesändningen här från Harry Studios tillsammans som samarbete med Uppsala Reggae Festival. Och Summer Jam, om jag vill. Jag är lite osäker på om Summer Jam är med där på ett hörn, men så kan det vara. Strunt samma i alla fall. Och slutet på 2019, så vi håller oss på lite nya tunes, släppte Mortimer en EP som hette, vad hette den? Fight the Fight hette den EPen, och på den EPen fanns en låt som hette Misery, och den kommer här.

Mortimer med låten Misery. Riktigt bra EP den där, Fight the Fight med titelspåret Fight the Fight, och även en väldigt stark låt från den EPen är Lightning. Vi håller oss kvar bland de nya låten, och 2020 släppte Buju Banton sitt album Upside Down. På det albumet finns en grym tolkning av Bob Marley and the Wailers låt Mr. Brown, som, men i den här versionen heter den då Yes My Friend, och det är featuring då Bob Marleys son Steven Marley, som bland annat pansatte sitt hus för att få ut borgen, för att få ut Buju Banton, när han satt häktad i... När han satt häktad helt enkelt. Han fick ju fängelse där i 10 år som han satt av, och nu är han en friman, och det här från hans senaste album. Yes. Buju Banton, Yes My Friend featuring Steven Marley. Yes My Friend.

Och där hör ni Boogie Banton featuring Steven Marley, deras tolkning av den klassiska Bob Marley and the Wailers Mr. Brown. Här heter den då Yes My Friend, som släpptes här 2020 på hans senaste album Upside Down. Det första albumet han släppte sedan han kom ut, frisläpptes från fängelse. Brasitela Haile Selassie: We must save ourselves so that we may be of service to others. Det osjälviska. Alltid Rasta promotat osjälviskhet, osjälviskhet. Feel the needs of others more than your own. Även citat från Haile Selassie: Det ger mer att ge än att få. It gives more to give than to receive. Men det är ett ge och få game det här. 2019 släpptes det. Det här är en ny gammal låt. Alltså det är en gammal inspelning, men som har helt osläppt tidigare. Och jag älskar bandet Culture, så jag vågar faktiskt säga att den här var osläppt innan. Det här är ingen version eller någonting. En helt osläppt låt som släpptes under 2019 under The Nighthawk Recordings. Och låten jag tänker på, den heter Can They Run med Culture.

Future Can They Run från The Nighthawk Recordings. Jag menar, om en sån där låt har funnits undangömd i alla dessa år efter Joseph Hills bortgång, så kan man ju hoppas att det finns mer sådana här godbitar, för den där tyckte jag faktiskt var riktigt bra. 2020 släppte Anthony B ett nytt album som heter King in My Castle. På den låten finns en cover på den här gamla, jag vet inte vilka som gjorde original här, och I Wanna Know What Love Is. Den här är väl lite cheesy, men jag tycker still riktigt bra låt, a good love track. Anthony B, I Wanna Know What Love Is.

Anthony B med låten I Wanna Know What Love Is från hans senaste album King in My Castle. Låt oss sakta men säkert gå tillbaka i tiden här nu, men vi hoppar till året, då hoppar vi till året 2017, och nu ska jag försöka uttala det här namnet Finatur, men tänk den med någon fransk dialekt i alla fall. Det är en fransk artist och han har släppt en låt som heter Rastafari Straight 2017. Och här kommer den. Jag tycker den har riktigt hold a vibe. Aldrig hört någonting med den här artisten, men den här låten, riktigt bra. Enjoy.

Vacker låt. Fine Nature, Rastafari Straight här på Rasta Reggae Radio 98,2. Den där släpptes mars 2017, eller videon i alla fall. 9 år tidigare, år 2000, vad blir det då? Åh gud, nu kan jag inte ens räkna här då. 2008 släppte Russ Shiloh en låt som heter Are You Satisfied från albumet Only King Selassie I, och den ska jag spela för er här. Russ Shiloh, Are You Satisfied?

Satisfied. Jag fullkomligt älskar hans röst. Riktigt kraft i den där pipan. Där hade ni låten Are You Satisfied? Och Are You Satisfied får man tänka på Selassie-citatet som lyder Learn, work, education and the quest for knowledge stop only at the grave. Sin? Ni hörde där Rush Ilo, och jag tycker han har en av reggae-världens mest underskattade röster. Och en röst som jag tycker hans röst påminner väldigt mycket om. Och jag vet att han har haft den här artist som inspiration. Och han har gjort flera covers med honom. Och han är den artist som kommer närmast att göra originalets rättvisa. Och artisten jag pratar om och tänker på, det är Garnet Silk. Och här kommer låten Zion in a Vision, Friends for Life Rhythm.

Garnet Silk, Zion Innovation. Yes, Rasta Music at its finest. Vila i frid, Garnet Silk, som gick ett riktigt tragiskt öde när han under väldigt konstiga omständigheter brann upp tillsammans med sin mor, och de hittade honom omfamnande hans mor. Tragiskt öde, men väldigt konstigt. Men lång historia att gå in på. Vi ska avsluta denna sändning. Vi har som sagt, vi har 4 minuter kvar ungefär. Så jag vill avsluta. Vi hinner tyvärr inte höra hela live session här, för den är på 6 minuter och 21 sekunder. Men det är Burning Spear som 97 för holländsk tv spelade in en, vad de kallar en 2-meter session. Och det är så tight. Men så jag vill avsluta den här sändningen med i alla fall här, med Burning Spear Slavery Days från det då 2-meter session. Jag, Tord Asche, vill tacka för mig och önska alla en fortsatt välsignad lördag, och var rädd om er själva och varandra och agera i kärlek. En kärlek för alla. One love is your love. Rastafari, Selassie.

Ja, hjärtligt välkomna till den här onsdagskvällens jazztimme. Och vi är som vanligt här, Lars-Göran och Jussi och jag själv, Jan-Olof. Och naturligtvis vår maskinist Henrik, som sköter om allt som har med utsändningen att göra. Och börjar idag gör jag själv, och jag tänkte börja med en hyllning till Fats Waller av en, ja, vad ska vi säga, Andrew Previn, som är allt inom musiken som finns egentligen. Han har ju varit ledare för London Symphony Orchestra, men är en underbar jazzpianist. Och det här är inspelat 24 juni 1958, alltså Ain't Misbehavin', hyllning till Fats Waller.

0: Ja, det var Ain't Misbehaving. Och med sig hade Andrew Previn piano, Red Meat, nej, Leroy Winninger bas och Frankie Cap på trummor. Jag skulle lägga till lite parentes. Vi är nog uppe i över 430 sändningar, vi tre här. Ja, maskinisten har blivit utbytt ett par tre gånger mellan. Men, så att vi börjar vara veteraner på det här. Jag vet ju inte om... Ni kan ju klaga om det inte fungerar bra. Nu överlämnar jag ordet till Lars-Göran.
1: Det är vildet kanske.
0: Ja.
2: Ja, tack så mycket. Och jag kan säga att vi har inte bråkat heller under alla dessa sändningar. Men nu tänkte jag spela en låt som framför en av Sveriges allra bästa kvinnliga vokalister. Det finns inte så många riktiga gäster. Vokalister kvar i Sverige. Men den här kvinnan heter Hilde Häfte. Och hon har med sig en nordgrupp som består Erling Kopstad på piano. Lisa Sandström tror Björn Alterhaug bas och Öyvind Olsson. Låten heter But Just Friends.

0: Och det var Hilde Hefte som framförde Just Friends. Och hon är bland annat hjälp av Nisse Sandström. Varsågod, Josef.
1: Ja, tack. Jag har en LP-skiva med mig idag. Skivan heter The Big Apple Bass. Och det är Jay McShann, pianisten och ibland sångare som är ledare för ett band här. Som spelar ett stycke som Count Basie och Lester Young har gjort. Dickies Dream. Och förutom Jay McShann, piano, Earl Warren, altsax, Herbie Mann, flöjt, Doc Cheatham, trompet, Dickie Wells, trombon, John Scofield, gitarr, Eddie Gomez, bas, Connie Kay, trummor. Och alltså Dickie's Dream.
2: Skrivna.

0: en förändring. Det här var ju inte Dickies Dream som alla hörde, utan det var naturligtvis Georgia on my mind, och dessutom var det sång här av J. Mac Shan. Varsågod.
1: Tack. Vi ska gå till Village Vanguard i New York 1959, 17 september närmare bestämt, höra på Kenny Burrell gitarr, Richard Davis bas och Roy Haynes trummor. Och de ska spela en Thelonious Monk-låt som heter Well You Needn't.

0: Applåderna som ni hörde lite av var för Kenny Burrell Trio, Well You Needn't heter låten, och det var gjort i 1959 på jazzklubben Village Vanguard. Varsågod Lars-Göran.
1: Ja, tack så mycket. Och jag tänkte fortsätta med en låt som jag förmodar antar valuta. Och valuta handlar om det handlar om rubel och yen. Och vi ska få höra den och under tiden fundera på vem kan det vara som spelar.
0: Jaha.
1: Och vilket instrument.

0: good.
1: Ja, det var the rule and the gem. Valuta i Japan och Ryssland. Och ja, vem spelar egentligen? Det är en man som heter Gus Mancuso. Och instrumentet är bariton horn. Och det var allt med det. Varsågod dig. Just jag fortsätter.
2: Jag har ju spelat Mancuso tidigare.
0: Ja.
2: Men något annat stycke. Ja, min tur. Det blir lite annorlunda toner här, lite åt latinhållet. Det är ett stycke som heter Otraves av Antonio Carlos Jobim. Och det är den engelska tenorsaxofonisten Jim Tomlinson som spelar tillsammans med David Newton piano, Dave Chamberlain bas och Matt Skelton trummor. Och det är från 1900 2005. Varsågod. Och så vet ni.

0: Ja, där hörde vi den engelska tenoristen Jim Tomlinson i ett stycke av Antonio Carlos Jobim. Otra vez heter stycket. Varsågod.
1: Tack. Ja, nu ska jag spela två herrar som ofta spelade tillsammans. Shoot Sims och Al Cohn. Och från en platta som heter The Roger Carmichael Sessions så ska vi få höra på The Nenish of You. Men förutom de två blåsarna här så har jag inte flera blåsare. Nick Travis trumpet, Jimmy Cleveland trombon, sen Elliot Lawrence piano, Milt Hinton bas och Ossie Johnson trummor. Och det är gjort någon gång 57-58 i New York. Så varsågod för The Nearest of You.

0: Ja, det var väl ingen som missade att du nere så jo, och de som spelade var i huvudsak Sotsims och Alkon. Så lämnar jag över ordet till Lars-Göran.
1: Ja, tack så. Och tänker spela en låt som det verkar vara som att museerna har missförstått varann, för den ene spelar en melodi och den andra spelar en helt annan. Och huvudmännen i detta är Paul Desmond bland annat. Han har med sig då Tony Williams på trummor och Ron Carter bas och Kenny Warren piano. Och på trumpet är Chet Baker. Och låtarna heter, det känner ni säkert igen, I'm Getting Sentimental Over You och You Changed. Varsågod.

0: och då har Pådesmon på allsax och Chet Baker på trumpet. Varsågod, Jossen.
1: En skiva som kallas för Lenny Tristano Intuition. Och det är alltså Lenny Tristano med ett litet band. Han själv naturligtvis vid pianot. Vaughn Mars, tenorsaxofon. Billy Bauer, gitarr. George Tucker, bas. Och Denzel Best, trummor. Och stycket heter Smoke Eyes.

0: Ja, det här var alltså Lenny Tristano, pianisten, med sin kvintett och spelandes stycket som hette Smog Eyes. Varsågod.
1: Ja, vi ska ha lite skandinaviskt här som avslutning. Sven Asmussens kvartett från 1944. Sven Asmussen spelar violin och vibrafon, tror jag till och med, på det här. Sven Hauberg gitarr, Johan, ja vad heter han egentligen? Paulsen spelar bas och Erik Fredriksson, Fredriksen trummor. Varsågod för It Don't Mean a Thing.

Ja, det var Sven Asmussen som spelade till och med vibrafon i It Don't Mean a Thing. Och med det så, enligt maskinisten, ska vi bara tacka och bocka. Då gör vi det. Och så återkommer vi om en vecka igen. Tack för oss.

I'm stuck here in this city, looking back upon my life.

0: och välkomna till den blå hästen hobbyhistoriepodcasten om Europas historia med mig, Malin Åkersten Triumf, och min pappa Ulf.
1: Hej!
0: Och min mamma Ulla.
2: Hej!
0: Idag ska vi ju prata om Grekland, och det känns ju väldigt aktuellt, eller hur?
1: Ja, men det gör det ju.
0: Men vi sätter väl igång på en gång.
1: Det Grekland vi ser idag, det är ju resultatet av krig och ockupationer under årtusenden.
0: Vad då är det?

0: Men är det ett eget land? Eller vadå?
1: Jo, det är ett eget land, men det egna landet bestod ursprungligen av Peloponnesos, den här halvön som ligger nedanför Aten, och området kring Aten. Resten har tilldelats landet eller man har erövrat i krig. Mycket märkligt, men så är det. När vi talar om Grekland idag så har man ju en hel del åsikter om det. Ursprungligen var Grekland den västerländska civilisationens vagga, brukar man kalla det.
0: Ja, just det.
1: Med alla filosofer och alla uppfinningar och annat. Och idag är det ju snarare så att tidningarna fylls av historier om hur grekerna är lata eller att de smiter ifrån skatt och annat. Och det ska vi titta lite grann på under den här timmen vi ska prata. Man ska också komma ihåg att Greklands läge har varit viktigt genom historien. Det ligger som ett lås för Svarta havet och det har stötts utav England, Frankrike och på senare tid USA för att hindra rysk expansion in i Medelhavet.
0: Aha, det har jag aldrig fattat.
1: Ryssarna hade någon idé om att när det osmanska riket försvann eller på att lösas upp, att man skulle inta Konstantinopel för att kunna få fritt tillgång till Medelhavet. Vi kommer tillbaka till det här.
0: Mm.
1: Men det är alltså en strategiskt viktigt land i östra Medelhavet. Och det har präglat landet under årtusenden. Idag har Grekland två arvfiender. Turkiet, det kommer vi att prata mycket om. Turkiet och Grekland har ju haft gräns till varandra från Bysans över det ottomanska riket och nu till nuvarande Turkiet. Och de har ständigt bråkat.
0: Mm, det var den första.
1: Ja, den andra är Jugoslavien. Det vill säga det som idag är Serbien, Bosnien och Herzegovina. Och ytterligare en stat i forna Jugoslavien som heter Makedonien. Och Makedonien kom till där och på ett sätt som är lite märkligt. Makedonien har varit grekiskt i årtusende. Men efter, jag tror det var Versaillesfreden, var någon av de där viktiga fredarna i alla fall, så delade man Makedonien mitt itu.
0: Mm-hmm.
1: Och det som idag är staten Makedonien, det ingick då tidigare i Jugoslavien. Och sen har då Grekland en del som heter Makedonien också.
0: Jaha, fast de liksom heter Grekland.
1: Ja.
0: Wow.
1: Och det här har ju ställt till det väldigt mycket. Men om vi börjar från början så var det så att här behöver vi inte snacka om istider eller något sånt där. Det var för miljoner år sedan det var istider här. Man har hittat faktiskt spår utav en homo erectus i nuvarande norra Grekland som bodde där för ungefär 400 000 år sedan.
0: Alltså det är så lång tid tillbaka att jag inte vet. Jag kan inte sätta det i relation.
1: Nej, man kan inte det. De andra länderna vi pratar om brukar vi prata om istiden för 5 000 år sedan och så.
0: Okej, och det har man hittat alltså?
1: Det har man hittat, ja. Mm. Och sen om vi raskast det går framåt i tiden så det började invandra stammar och där en par tusen år före Kristus som kom ifrån nuvarande Ukraina och det var tidiga folkvandringar helt enkelt.
0: Uh-huh.
1: I Grekland och på Kreta utvecklades en tidig bronsålderskultur vid den här tiden.
0: Mm.
1: Som började ungefär samtidigt med den egyptiska och höll på till ungefär 1000 före Kristus.
2: Mm. Men man har ju faktiskt hittat mängder med vasmålningar och keramik som visar att både på Kreta och i norra Grekland så fanns det någon form av högkultur redan.
0: När då sa du? Jag hörde
2: inte. Ja, 3600, så tidigt.
0: Men för det pratade vi om i första avsnittet av Blå hästen ju lite grann, om alltings början, att det började någonting tidigt där på Kreta och även liksom på fastlandet.
1: Ja, det utvecklades här om det där omkring 2000, drygt 2000 år före Kristus så utvecklades två stycken parallella bronsålderskulturer.
0: Mm.
1: Den ena var i Mykene. Mykene ligger nere på Peloponnesos, norra Peloponnesos. Och
0: var är det då? Det är halvön.
1: Det är halvön under Aten.
0: Mm.
1: Det är kärnriket. Där ligger Sparta och Korinth och Thebe och de andra stora staterna.
0: Okej. Okay. Och den andra?
1: Den andra utvecklades på Kreta. Mm. Och där var Knossos.
0: Ja, och Knossos är alltså en gammal, vad vi ser idag i alla fall, en gammal ruin.
1: Ja, det är en ruin, men den är restaurerad. Det var en arkeolog som heter Evans som upptäckte den här ruinen.
0: När var det då?
1: 20-30-talet någon gång. Och han betraktade det som sin upptäckt på något sätt.
0: Mm-hmm.
1: Och han fick uppdraget att restaurera den här Knossos-slottet.
0: För det var det var, ett slott?
1: Ja, det var ett stort slott, ett stort palats. Jättestort är det. Vi har varit där och kollat. Och sen har då forskare, om de är avundsjuka eller vad det nu kan bero på, men i alla händelser så har man tvivlat på vad han egentligen hittade. Om det var några gamla murrester som han själv byggde upp väggar på, eller om det verkligen var de här. För han hade, det var stor hemlighet när han restaurerade det här slottet.
0: Varför tvivlar man då?
1: Ja, det är väl, jag vet inte, som
0: ser
1: sagt.
0: Ser det helt sjukt ut?
1: Eller nej, liksom? Ja, det ser ju lite konstigt ut för att det är jättetjusiga väggmålningar och det står en massa stolar och altar och annat lite här och var.
0: Och det hävdar han liksom, så här var det?
1: Ja,
0: eller?
1: Ja. Och de där målningarna och stolarna och annat, de är ju av väldigt tveksamt ursprung. Jag är inte den som kan bedöma om de här tvivlarna har rätt eller fel. Men det alla, vad han har åstadkommit är en jättelik Kretas främsta turistattraktion.
0: Mm.
1: Det står bussar, det är alltså bussar som 10 fotbollsplaner utanför det slottet. Året om.
0: Mm.
1: Bara kollar och kollar.
0: Men det måste ju ha varit ganska, alltså oavsett om det var hittepå eller inte. Så det är väl massa balla grejer där då?
1: Oh ja, det är det. Till exempel
2: ett avloppssystem, ja, som är väldigt sinnrikt.
1: Ja.
2: Man undrar om det är ursprungligt eller ej.
1: De hade ju, vi såg ju jättelika amforor som var som ett hus ungefär.
0: Ja, men amforor, det är stora
1: vin.
2: Transportkärl kan, ja, man säga, för vin och andra varor. Men de är nog autentiska.
1: Ja.
0: Fast hur vet man det?
1: Ja.
2: Det man har hittat på flera håll. Det är ju mängder med amforor i hela vattnen runt omkring. Va?
0: Ja,
1: men Mykene är ju en helt annan sak. Där kan man gå runt i en jättelik slottsruin som är helt autentisk. Och man har hittat hur mycket guldföremål som helst. Atens arkeologiska museum är proppfullt med guldföremål från Mykene.
0: Mm-hmm.
1: Det vet man att det har funnits så att det är ursprungligt. Finns det en berömd port där som heter Lejonporten bland annat.
0: Men du, vad var det för typer då som bodde på Kreta? Det är fan att du berättade det också. Det var någon, vad hette de? Minor, eller?
1: Ja, minorna bodde på Kreta. Det, ja, var en minoisk kultur kallas det.
0: Åh, det var de som var superhemliga. Var det inte så? De har man typ ingen aning om hur de kom dit och varför de försvann. Nej,
1: problemet är att de hade ett skriftspråk som man ännu inte har lyckats tyda. Man har lyckats tyda hieroglyferna och man har lyckats tyda gamla hittitiska kilspråk och annat.
0: Mm.
1: Men minornas språk, det klarar man inte.
0: Nej.
1: Och därför så vet man inte mycket om dem. Och det...
0: Men de försvann, eller hur?
1: Från, ja, de försvann. Alla de här bronsålderskulturerna, de försvann omkring 1000 före Kristus.
0: Både med Mykene och på Kreta?
1: Ja, ja, och varför det vet man ju inte. De har ingen historia som man kan tyda.
0: Mm-hmm. Men däremot som dinosaurierna?
1: Ungefär så, ja. Nej, men det här med Mykene är ju... Det finns ju i operetter och filmer och annat. Det var mykensk här som skulle försöka invadera Troja.
0: Mm.
1: Och Troja ligger på, eller låg på, i mindre Asien, Turkiets sydkust.
0: Mm.
1: Och så att de var krigiska. Men om det här är sant eller inte, det vet man inte heller.
0: Var det det som var trojanska hästen?
1: Ja.
0: Aha, så det var,
1: men det
0: liksom
1: är sagor.
0: Det är precis i början då av antiken.
1: Ja.
0: Det där med trojanska hästen.
1: Ja, det är väl där omkring 1200 före Kristus eller något sånt.
0: Vad hände sen då när de här försvann?
1: Då började olika stadskulturer utvecklas på fastlandet. Aten, Sparta, Tebe och Korinth och allt vad de hette.
0: Mm. Var, när är vi nu ungefär?
1: Nu är vi på 800-900-talet. Fram på 700-talet, då hade de här stadsstäderna etablerat sig. Och då uppstod något som man brukar kalla för en grekisk samhörighet. Man hittade på en massa, eller hittade på, det utvecklades en massa symboler för vad som var Grekland.
0: Mm.
1: Det mest kända är väl oraklet i Delphi.
0: Just det.
1: Där var en liten bondflicka som fick inandas vulkaniska ångor. Så hon blev, om inte galen så i alla fall, började hon prata obehindrat. Och alla grekiska, även romerska sen, härförare av rang var tvungna, de kände sig tvungna att gå till oraklet i Delphi och fråga henne vad de skulle göra. Den som frågade oraklet fick aldrig träffa Pythia som hon hette.
0: Hette hon alltid Pythia?
1: Hon hette alltid Pythia. Ja. Utan hon satt där omgivna sina ångor och pratade. Och sen kom prästerna ut och sa vad hon hade sagt.
0: Alltså de satt där inne och tolkade henne?
1: Ja, jag vet inte om de också fick sina ångor, men de tolkade henne i alla fall.
0: Okay.
1: Andra såna här symboler för vad som är grekiskt, det var att man började utveckla ett språk här på 800-700-talet som var gammalgrekiska.
0: Ett gemensamt
1: språk? Ett gemensamt språk som alla hade. Både ett skriftspråk och talspråk.
0: Ja.
1: Och sen hade man ju pengar.
0: Ja.
1: Så man hade det som hette drakmer, eller drakmas, jag vet inte riktigt. Och det var alltså små myntliknande föremål med en viss bestämd mängd guld eller viss bestämd mängd silver.
0: Det här minns jag att vi pratade om, att det var fenicierna som liksom började med hela den här grejen med pengar.
1: Ja.
0: Men här hittade de på en egen variant.
1: Ja, de var, kanske utvecklades. Det var ju handelsfolk det handlade om. Och man kan liksom inte gå och bära med sig jättelika värdeföremål, utan det var bättre att ha små praktiska mynt med guld och silver.
0: Mm.
1: Och så länge som man hade guld och silver i bestämda mängder, då funkar det här jättebra.
0: Mm.
1: Men förr eller senare så var det några som kom på att nu tror folk så mycket på de här pengarna så att då kan vi ta in lite mindre guld och spara på det sättet.
0: Vadå, att man gjorde pengarna med lite mindre guldinnehåll?
1: Ja.
0: Ja. Ah.
1: Och det skapade inflation och elände. Det här var romarna väldigt duktiga på. Det var lite då och då inflation i det romerska riket för att man försökte spara pengar.
0: Ah.
1: Det är ju rena bedrägeriet, men...
0: Det är många års fängelse för en sån grej idag.
1: Oh, ja.
0: Ja. Men okej, okay. Nu om vi backar tillbaka då. Då var vi alltså här vid på 700-800. Vi pratade om stadsstaterna, det gemensamma språket.
1: Nu ska vi fortsätta att prata om en stor diktare på den här tiden. Hette Homerus.
0: Mm.
1: Och han skrev en dikt som är världsberömd. En dikt, det är många dikter. Iliaden och Odysseen.
0: Mm.
1: Det var i första hand fråga om att skriva ner, förteckna de myter som man pratade om helt enkelt, som man levde med i Grekland. Det var alla de här gudarna, Zeus och vad de höll på med. Och...
0: För det var det också en sån där gemensam nämnare, ja. Att man enades kring en och samma gudstro liksom?
1: Ja, man hade ju ett myller av gudar som alla hade mänskliga egenskaper på olika sätt.
0: Just det.
1: Man konkurrerade med fenicierna. Men man, på något sätt så lyckades man dela upp Medelhavet så att grekerna tog Sicilien, södra Italien och en del av Frankrike. Och där mötte de ju fenicierna, men så vitt jag vet var det aldrig några krig mellan dem, utan det funkade. De handlade och blev rika,
0: ja.
1: Båda områdena.
0: Och fenicierna hade liksom södra sidan av Medelhavet?
1: Ja, de hade söder med Kartago i centrum och i Spanien.
0: Och det var det man höll på med. Man handlade och drog in stålar, dyrkade lite gudar.
1: Oh.
0: Vad gjorde man mer då?
2: Man byggde tempel och enorma tempel för olika gudomar. Och de byggdes ju mest av marmor.
0: Mm-hmm. Hade man det i Grekland eller? Eller köpte man det någon annanstans ifrån?
2: Nej, det måste väl ha funnits i Grekland också.
0: Jättejobbigt annars att frakta stora marmorblock.
2: Ja, de kunde man inte ta i amforor precis.
0: Nej. Eller kanske det man gjorde, kanske därför ligger så många skärvor i Medelhavet. Vad gjorde man mer då, förutom att handla?
2: Ja, på den här tiden, om vi är på 600-talet någonstans där, så fanns det ju en, eller det var utvecklat en litteratur både på öarna och på fastlandet. Till exempel så känner man ju till Sappho, den kvinnliga lyriken från Lesbos.
0: Aha, var hon lyriker alltså?
2: Ja, det fanns ju olika typer av litteratur, och en del var sånglyrik, en del var dikter av olika slag, och sen fanns det ju, började det utvecklas en massa dramer också.
0: Vi har ju pratat om det här lite tidigare, men hur kommer det sig att man just i Grekland, det här vi liksom tar fram, det här som det föds demokrati och konst och kultur och liksom...
2: Det hänger väl ihop med att man började inse behovet av en gemensam grekiskhet, eller vad jag ska säga. Och det tog ju sig uttryck då senare, alltså på kring 400-talet, både i filosofi, i litteratur då, form av dramer och liknande. Och man utvecklade vers. Hexameter till exempel, ett versmått då som man använde väldigt mycket.
0: Varför då?
2: Det var väl lätt att komma ihåg på något sätt. När man hade verser, när man hade rim eller på annat sätt bundna former. Att bevara både muntligt och med tiden då skriftligt.
0: Ja. Men för att jag tänker på Homeros. Han hade ju skrivit ner de här myterna och så. Var det många som kunde läsa?
1: Ja. Vi talar om en elit här. Och det var rika män som hade slavar. De behövde inte göra någonting. De hade blivit rika på handel och ja, överhuvudtaget ärvda rikedomar. Och de här var välutbildade och de kunde läsa. Och det var målgruppen för både skådespelen och verserna och alltihopa. Det var rika män i staterna, framförallt i Aten. Aten var störst på den här tiden.
0: Mm.
1: Men vi ska en sak till när det gäller den här grekiska samhörigheten. Man hittar på något som heter olympiad.
0: Mm.
1: 776 före Kristus. Och det höll man på med i århundraden. Och sen försvann det ju och återuppstod det. Var det 1896 eller något sånt där man hade den första moderna olympiaden i Aten.
0: Mm-hmm. I samma tid var som alla höll på med nationalstater och
1: ja,
0: så.
1: Ja.
0: Ah, men du, när du säger att man hittade på sånt där, hur såg styrelseskicket ut?
1: Man kallar det för demokrati. Vi har fått vår demokrati, ordet demokrati ifrån Aten i den här tiden. Och demokrati betydde att fria, rika män hade rösträtt och inflytande. Slavar, kvinnor och fångar och annat hade absolut inget inflytande.
0: Och vad röstade man på då?
1: Man röstade på en man som skulle styra Aten eller de andra stadsstaterna under en viss period. Och var det krig och elände så kunde man utse en tyrann som under en viss begränsad tid hade fullkomligt obegränsad makt över hela staden.
0: Och det här var alltså inte då i negativ bemärkelse, nej, tyrann? Nej.
1: Det var ju likadant i Rom. När Rom hotades så valde man en diktator. Och det var också någonting så han skulle rädda Rom helt enkelt.
0: Mm. Hade man något råd? Det hade man va?
1: Ja, man hade ett råd.
0: Var det det som är senat?
1: Eller var det var i Rom det.
0: Ja.
1: Jag kommer inte ihåg vad det hette i Aten. Men det var någon slags råd man satt och pratade om. Om ekonomi och utrikespolitik och annat.
0: Mm.
1: Men man måste hela tiden komma ihåg att det var en liten elit som styrde det här.
0: Mm. Men ganska så lyckat då verkar ju som rent ekonomiskt i alla fall.
1: Ja, under 400-talet, mellan 400 och säg 300 så där. Det var en guldålder. Det var då de var rika, det var då de utvecklade det här med demokrati. Och även då skådespelen och... Men de hade ju tid, de här gubbarna. De gjorde ju ingenting annat.
0: Men ska vi jobba oss lite fram, snabbt lite framåt nu då?
1: Ja, vi måste väl först tala om de persiska krigen.
0: Mm.
1: För att de var alltså inledningen till Atens storhetstid. Något Grekland finns ju inte, utan vi pratar ju hela tiden stadsstater.
0: Mm.
1: Även om de hade gemensamt skriftspråk och gemensamt talspråk och drakmer och allt, så fanns det ju ingen stat som hette Grekland. Utan det var Aten och det var Sparta och det var Korint och det var Thebe och allt vad de hette.
0: Mm.
1: På 400-talets början så anfölls Grekland utav perserna.
0: Vilka är perserna? Var kommer de ifrån?
1: De kommer ifrån Iran, nuvarande Iran. Och hade erövrat, det var ett jätterike på den här tiden. Hade erövrat alla länder fram till, och även det nuvarande Turkiet. Och de tänkte gå vidare och erövra delar utav Europa också. Så börjar de med Grekland. Man hade tre berömda slag.
0: Mm.
1: Det första, det var i Marathon. Där har vi ju vårt maratonlopp fortfarande, vilket är en ren lögn. Det var ingen som sprang ifrån Aten, eller från Marathon till Aten.
0: Va?
1: Det är visserligen 4,2 mil, men det var ingen som sprang den sträckan och talade om att vi har vunnit. Utan det har man hittat på i efterhand.
0: Men gud vad deppigt. Okej, glöm att ni hörde det här, ni maratonlöpare.
1: Sen var det Thermopyle. Och där förlorade Sparta och Aten, och stadsstaterna förlorade mot perserna. Och de gick så långt så att de brände Aten, perserna alltså. Men Aten hade fortfarande en enorm flotta som på ett listigt sätt la sig i försåt mot den persiska. Den persiska tänkte gå in till Aten och erövra hela området där genom flottan. Men atenarna la sig i bakhåll och segrade vid Salamis.
0: Mm-hmm.
1: Och Salamis betecknar slutet på den persiska erövringen. Då lyckades de bränna nästan alla persiska skepp.
0: Och det här var ungefär?
1: Det var ungefär 470-någonting.
0: Ja.
1: Thermopyle, det har vi ju sett i filmer och läst i böcker. De tappra 300.
0: Åh, filmen 300?
1: Ja.
0: Jag satt just och tänkte på när det kunde vara. Var det Thermopyle?
1: Det var samma år till och med. Det var ju 300 spartaner som stod emot i ett pass, stod emot hela den persiska armén.
0: Mm.
1: Och de förlorade ju med tiden. Och där, det var ju början då till att perserna kunde tränga in och försöka bränna eller brända Aten också.
0: Mm-hmm. Det är inte en skitbra film, men den är väldigt snygg, den här filmen 300.
1: Ja. Men efter Salamis så fick de vara i fred från perserna. Och de började då också ockupera delar utav södra nuvarande Turkiet. De hade ju funnits där tidigare, Troja låg ju där. Men nu utvidgade de här områdena, och ett område i norra nuvarande Turkiet som heter Pontien, som är en kustområde till Svarta havet.
0: Mm-hmm.
1: Det kommer vi tillbaka till. Nu är alltså Atens storhetstid, och då har vi alla våra stora filosofer och vi har Herodotos, mm, världens första krigsreporter. Han åkte runt i kända områdena i östra Medelhavet och berättade vad han såg. Han var geograf också.
0: Jaha.
1: Han skrev, var den första historieskrivaren. Han skrev om vad som hade hänt i Grekland och i Mellanöstern. Vad han gjorde var att han försökte i alla fall att skala bort gudarna från historien. Gudarna var inte orsaken till krigen, att det gick dåligt eller bra, utan det var människor som drev krigen och inte gudarna.
0: Det måste ju ha varit ganska kontroversiellt på den.
1: Det var mycket kontroversiellt. Det var många som inte tyckte att han var klok. Man trodde på gudarna och deras ingripande i mänskliga beteenden. Och det här var ju mycket kontroversiellt.
0: Mm.
1: Vi har en annan sån här stor man som tog bort gudarna. Han ansåg att det var inte gudarnas fel att folk blev sjuka, vilket man hade trott hittills.
0: Mm.
1: Han hette Hippokrates och han kallas för läkekonstens fader. Men han har ju gett upphov till en massa saker som fortfarande är aktuella, även om han hade ju egentligen ingen aning om kroppen och kroppens funktioner. Det var dödsstraff på att dissekera en människa.
0: Jaha, varför då?
1: Ja, det, ja, det var heligt helig, förstås. Ja. Ja. Ja. Så att då visste han ju ingenting om lungor och mjälter och mjälten och annat. Men han införde ett antal begrepp, till exempel diagnos. Han trodde på människans läkande kraft. Han trodde inte på mediciner, utan han trodde på att man skulle ligga ner och vårdas och äta bra och tvättas och hålla rent. Han hade ingen aning om bakterier och sånt där. Men det han är mest känd för, det var det jag började med, att han tog bort gudarna ur sjukdomshistorien.
2: Vid den här tiden så kom ju också de stora filosoferna in. Det började ju till exempel med Sokrates som hade en skola. Han skrev ju ingenting själv, men hans lärjunge Platon, som kommer något senare, han hade ju också sin skola. Det var den som hette Akademin, hade för mig. Och han skrev ju ner mängder utav dialoger kring Sokrates lära, kan man säga. Och han i sin tur efterträddes av Aristoteles.
0: Okej, så det var Sokrates, Platon, Aristoteles. Ha?
1: Mm. Aristoteles är ju giganten i sammanhanget. Man har sagt om Aristoteles att han var den sista människan som visste allting som fanns att veta. Till exempel, Aristoteles ligger bakom alla våra ämnen på universitetet.
2: Han skrev ju också en bok om retorik och en om poetik.
0: Vad är poetik?
2: Läran om poesi och lyrik och sådant.
0: En kurs, en väldigt liten kurs på universitetet idag. Men stor då, kan jag misstänka. Var är vi någonstans i tid nu då, pappa?
1: Vi är på 400-300-talen.
0: Just det, så säger man ju, eftersom det är före Kristus.
1: Ja, vi räknar baklänges.
0: Ja, ah, just det.
2: Och då var den stora, första tragedin skriven av Aeschylus. Det var Orestin. Och sedan följer då Sofokles hette han. Med Antigone bland annat.
0: Mm.
2: Och sen kommer Euripides med Medea. Det var de stora tragöderna.
0: Tragöderna? Du säger så många ord jag aldrig har hört för. Vad är en tragöd?
2: Nej, de som skriver tragedier.
0: Åh, oh, fint.
2: Sen har vi Aristofanes som skrev komedier. Och där har du Lysistrates som den man känner mest till idag i alla fall.
0: Mm.
1: Men det här var alltså en ganska kort tid, ett par hundra år sådär. Ja, kort tid, man ser bakåt nu, så jag, från 1813 till 2013, det är en ganska lång period.
0: Mm.
1: Men historiskt sett så blir ju ett par hundra år inte så långt.
0: Nej. För vad händer sen då?
1: Ja, sen börjar de olika staterna. De blev avundsjuka på varann och de hade pengar och de utrustade härar. Och så höll de på i, ja, om inte 100 år så i alla fall 50 år. Och kriga med varann.
0: Vadå, Sparta mot Aten?
1: Ja, och Korint mot Thebe och allt. Det slutade med ett stort elände, det så kallade Peloponnesiska kriget.
0: När var det här då, ungefär?
1: Någonstans mellan, ska vi säga, 350 och 300 någonting. Det är nu det kommer den stora erövraren utav, en av våra världserövrare. Han heter Alexander den Store och var född i Makedonien. Han betraktas som en av världens förnämsta fältherrar. Han erövrade hela Grekland. Han erövrade det som idag är Bulgarien och Albanien. Sen gick han över till nuvarande Turkiet. Tog det, tog Syrien, Palestina och ända bort till gränsen till nuvarande Indien. Det var alltså ett jätterike han erövrade. Tyvärr för hans egen del så dog han ganska snart. Och det här stora riket delades upp. Mäktiga män i hans rike tog delar av det.
0: Vi vet ju hur det brukar bli då, när man delar upp ett stort rike i flera.
1: Ja, de krigade med varandra. Men det som är lite kul här är ju att han hade en fältherre som hette Ptolemaios. Och han tog Egypten och grundade en dynasti där. Som fanns i flera hundra år. Och den sista Ptolemaien, det var Kleopatra som dök upp i romarriket sen ju. Men Alexander den Store, han härskade ju alltså över ett jätterike med olika kulturer. Och det blev någon slags blandning utav grekisk, turkisk, persisk, egyptisk kultur. Och det kallas för hellenismen, som kom att få en väldigt stor betydelse. Huvudspråket var fortfarande grekiska. Man pratade grekiska i hela det här området, åtminstone makthavarna gjorde det. Och den grekiska kulturen med filosoferna och andra spreds till det här, de här områdena. Efter något hundratal år här så tog ju Rom över alltihopa det här.
0: Mm.
1: Och det romerska riket. Roms expansion började ju från staden Rom. Och man började då gå söderut och tog de grekiska områdena. Och där fanns en grek som bodde i Syrakusa.
0: Var ligger det?
1: På Sicilien. Han hette Archimedes. Han uppfann en hel del saker som kommer få väldigt stor betydelse för krigföringen bland annat. Han uppfann katapulten, den där som kastade stenar. Och han uppfann hävstången. Giv mig en fast punkt och jag ska rubba jorden, sa han.
0: Jaha.
1: Han hade då en idé om speglar. Om man satt upp tillräckligt många speglar vid ett hamninlopp så skulle fiendeskeppen brännas upp. Det här funkade ju inte, men...
0: Men vadå, som ett förstoringsglas-grejen?
1: Ja, ja.
0: Men vad smart!
1: Ja, det var ju smart, men det visade sig när man har försökt att genomföra det här i någorlunda modern tid. Så det funkade inte. Skeppen brann inte upp. Däremot skulle folk ha blivit blinda. De blev bländade av de här speglarna. Hur var det nu det här med Archimedes princip?
0: Kul att vi ska diskutera här nu, den dyskalkyliska familjen. För det, jag vet vilken det är. Jag kommer ihåg det här från en Bamse-illustration. Archimedes ligger i ett badkar,
1: ja,
0: och någonting vatten ramlar ut för att han väger någonting. Typ volym, har det inte med det att göra?
1: Jo, det har med den volym vatten som rann ut ur badkaret var lika stor som hans kropp.
0: Just det. Och så sprang han ut naken på torget och skrek... Mm.
1: Hebrika.
0: Just det. Jag har funnit det.
1: Ja.
0: Ja, just det.
1: Han var också matematiker. Han beräknade talet pi. Och hans beräkningar stod sig ända bort i 1600-1700-talet. Så att han var en stor man.
0: Men han bodde alltså då på Sicilien?
1: Ja, han hade fått någon slags friplåt. Så att han skulle skonas. Men så kom det någon korkad romersk soldat som inte kände igen honom och slog ihjäl honom. Det var misstag helt enkelt.
0: Ja.
1: Sen under Roms vidare öden. Nu är vi efter Kristus. Mm. Och på 300-talet så delade man upp en Östrom och ett Västrom. Och Grekland, det som idag är Grekland, kom att hamna i Östrom.
0: Mm.
1: Det kallas också för det bysantinska riket, Bysans. Men det var alltså, det här bysantinska riket, det var ju ett rike som präglades av den hellenistiska kulturen. De som bodde i Bysans, de hade ingen aning om att de bodde i Bysans. De ansåg att de var romare, för det var ju Östrom det handlade om. Bysans är alltså en senare beteckning utav det här området.
0: Men var det inte så att Konstantinopel var någon form av centrum för Östrom, eller?
1: Jo, det var det. Kejsar Konstantin. Det var ju han som delade riket, som blev Konstantinopel uppkallat efter honom.
0: Mm-hmm. Så att det var som två huvudstäder,
1: ja,
0: i det här riket?
1: Ja, det var det.
0: Men vadå, så att de som bodde i östromerska delar, de bara, ja, ja, Konstantinopel, whatever, vi gillar Rom?
1: Nej, vi anser att vi är romare, trots att det är delat.
0: Aha. Ja, för Rom ska jag inte tänka att Rom är en stad, utan Rom är ett rike.
1: Ja.
0: Liksom.
1: Ja. Ja. Sen så, om man går raskt framåt här, så kommer ju korstågen omkring 1000 efter Kristus. Det grekiska området drabbades väldigt hårt av korstågen. Det var ju flera av korstågen som drog fram på land. Och de tog vägen över Grekland och skövlade och brände.
0: Varför då?
1: Ja, det var ju krigets sätt att försörja soldaterna.
0: Mm, just det, trossen.
1: Ja, och samtidigt så kom det här med Venedig. Har vi pratat om många gånger. Venedig var angelägen om att skapa stödjepunkter mellan Venedig och karavanhamnarna, Gaza och de andra i Mellanöstern.
0: Mm.
1: Och Venedig tog alla kuststäder. Vilket man ju gjorde i Kroatien och överallt. Man tog ju Kreta och delar av Cypern också på den här tiden.
0: Och allt det här sker ungefär samtidigt?
1: Ja, det sker ungefär samtidigt, ja.
0: Men vem är det som styr här nu? Det är fortfarande Konstantinopel som styr över
1: Kreta. Än så länge, ja.
0: Och tyckte de att det var okej, eller?
1: De hade inte en chans. De var inte särskilt krigiska. Hade en ganska liten krigsmakt. Ganska få skepp också. Så det låg öppet för de västeuropeiska härskarna och Venedig.
0: Ja.
1: Det var bara att ta.
0: Jaha.
1: 1453 hade turkarna, som bodde då i nuvarande Turkiet, de började sin enorma expansion här. De gick över Bosporen när de hade erövrat Konstantinopel. Halva Konstantinopel ligger ju på norra sidan. Men sen gick man över Bosporen och tog hela Grekland, Bulgarien, Jugoslavien, allt, och halva Ungern och allt vad det var. Och det här ställde ju till det väldigt mycket för de bästa härskarna.
0: Fick jag idé på den här tiden nu då? Vi är 1450 någonting.
1: Det är Habsburg och det är Polen var ju mäktigt på den här tiden. Det var en polsk kung som hjälpte Habsburgarna när turkarna kom upp till Wien. Han hette Sobieski eller något sånt där. Och med tiden, det tog ju många hundra år, så lyckades man trycka tillbaka turkarna. Men det här grekiska området vi pratar om, det var alltså under turkarna i ungefär 400 år.
0: Och då är det ändå ganska sent. Du menar alltså från 1453, sa du?
1: Ja.
0: Till och 400 år framåt?
1: Ja, 1830 någonting.
0: Men wow, det hade man ju liksom inte hört talas om. Hur var det då då?
1: Turkarna var ju muslimer och de tillät den ortodoxa kyrkan. Och det här grekiska området utvecklades en hel del under den här tiden. Man exporterade vete bland annat. Och man exporterade vin och annat. Så de levde ganska gott. Det enda turkarna krävde utav Grekland, det var skatt.
0: Mm.
1: Och då kom de på att det enda kitt som höll samman grekerna, det var den ortodoxa kyrkan. Man gav patriarken i uppdrag att driva in skatt.
0: Okej.
1: Okay. Och då, det gynnade ju dem också, för att då fick kyrkan vara. Då blev de inte förföljda av turkarna. Sen har vi det här med rekryteringen av ungdomar.
0: Mm-hmm.
1: Det var inte bara i Grekland, men det var väldigt många ungdomar i Grekland som såg friska och sunda ut. De rekryterades till Konstantinopel eller Istanbul.
0: Ja, för det är nu man har bytt namn.
1: Ja,
0: till Istanbul. Istanbul,
1: ja. Mm. Man rekryterade alltså de här ungdomarna av två skäl. Det ena var att man ville ha starka krigare. De utbildades till krigare, ryttare, skyttar och annat.
2: De som inte blev krigare då, de blev väl administratörer?
1: De blev administratörer och fick en väldigt stort inflytande i det turkiska riket. Man kunde till och med bli rådgivare till sultanen själv, kallades för visirer. Och de blev administratörer i olika delar av det turkiska riket också. De fick på det sättet ett väldigt stort inflytande. Men de var ju obrottsligt lojala mot turkarna.
0: Det här får många paralleller till Game of Thrones, säsong 3, avsnitt 1. Jag ska inte ge några spoilers.
1: Jag som är andra världskriget nörd, jag får ju associationer till SS och deras rekrytering av krigare på sitt sätt.
0: Ja, det är fan för jävligt.
1: Ja. Men sen så med tiden så blev ju det turkiska riket blev svagare och svagare. Det blir ju så. Alla stormakter vittrar ju sönder. Det har vi ju sett genom historien.
0: Mm.
1: Och det här riket började vittra ordentligt i början på 1800-talet. Så det blev uppror i Grekland. Och nu kommer det här in med att de fick stöd av England och Frankrike. Därför att man var orolig för att Ryssland skulle ta delar av det gamla turkiska riket. Så de stödde helt enkelt den grekiska frihetskampen och etablerade ett rike som kom att kallas för Grekland.
0: Hjälpte de till med det alltså?
1: Ja, det hjälpte de till med, för de var rädda för Ryssland.
0: Och nu är vi, sa du, på 1800...
1: Ja, 20-talet.
0: Ja. Och det är strax efter Wienkongressen.
1: Ja.
0: Och man bara, nu ska vi gå tillbaka till det som har varit.
1: Ja.
0: Är det här hänger det här ihop på något sätt?
1: Nej, jag tror inte det. Det var nog rädslan för rysk expansion som styrde dem. Mm. Och rädslan för att den blockering av Ryssland man hade haft tidigare genom turkarna började bli svagare.
0: Mm. För turkarna var inte heller intresserade av Ryssland. De var sin egen.
1: Ja, de var sin egen.
0: Ja.
1: Ryssland hade ju en stor tanke under hela 1800-talet att man skulle ta Istanbul och på spåren för att komma in i Medelhavet. Och det ville ju England och Frankrike till varje pris förhindra.
0: Vad skulle man till Medelhavet att göra? Då hade man ju Gibraltar och det där asjobbiga sundet.
1: Ja, men Medelhavet var ju ett rikt område.
0: Ja, du tänker så, ja. Just
1: det. Man till exempel strategiskt skulle man ju kunna ta Mellanöstern och förena det med Sydryssland. Det fanns mycket att göra här.
0: Okej, ja, nu är det inte jag som jobbar som strateg på ryska krigsmakten. Så okej, ja visst.
1: Men sen så kom man på då att för att få ett ordentligt rike här så måste man ju skapa lite institutioner. Så man utsåg en dansk prins till kung. Hans sonson, det är prins Philip i England.
0: Som är alltså gift med drottningen?
1: Ja.
0: Ah.
1: Så att det är en röra här.
0: Ja, verkligen. Men nu måste jag backa bandet lite grann. För att jag sitter och tänker på så här, om de här 400 åren då man är under, är det Osmanska riket det kallas, eller Ottomanska, eller är det samma sak?
2: Osmanska,
1: ja.
0: Ja, det är ändå 400 års tid som man liksom, där händer väldigt, väldigt mycket i Europa. Jag är liksom lite förvånad över det här med att man under 400 års tid ingår i det Osmanska riket och alltså, och att vi inte känner till, va? Jag har ingen aning om vad som hände under de här åren.
1: Nej.
0: När det händer så himla mycket annat i resten av Europa, menar jag.
1: Ja, det är en intressant perspektiv, för det händer ju väldigt mycket. Vi har reformationen och vi har Ludvig den 14 och Napoleon och allt.
0: Ja.
1: Men det gick alltså Grekland, det grekiska området, förbi. Man hade väl nog med att försöka överleva under turkisk ockupation.
0: Ja.
1: Det var likadant i Bulgarien och likadant i Rumänien också.
0: Men det lät ju samtidigt som att de hade det ganska okej i och med att man fick betala skatt, men man blev inte förföljd. Och...
1: Nej, man blev inte förföljd. Det fanns en viss ekonomisk blomstring också.
0: Men vad höll man på med i Osmanska riket då? Vad tjänade man pengar på?
1: Handel i första hand.
0: Vad handlar man med?
1: Man hade ju karavaner från Kina till exempel, Sidenvägen.
0: Den ingick i Osmanska riket,
1: ja,
0: alltså?
1: Ja, det gjorde den ju.
0: Aha.
1: Men sen var det ju, de hade ju stora odlingar, dadlar, apelsiner, citroner, allt.
0: Allt som var modernt i Europa?
1: Ja.
0: Just det. Okej, nej, men nu kan vi hoppa framåt igen då. Då är vi alltså på 1830-talet. Mm. Vad hette han, sa du, kungen?
1: Georg den första.
0: Som var dansk?
1: Ja.
0: Mm.
1: De var ju inte särskilt etablerade, den här kungen. De kom ju från Danmark och hade stöd av England och så att... satte väl inte några större avtryck i det grekiska samhället.
0: Men Grekland har nu fått dess form som den har idag, utspridningen?
1: Nej, det där är svårt. För att Grekland, som jag sa vid inledningen, består av Peloponnesos och området runt Aten. Mm. Och det var kungariket Grekland.
0: Mm.
1: Sen under historiens gång här, från Berlinkongressen 1876, som vi har pratat om tidigare, när de satt och ritade upp länder i Afrika.
0: Mm.
1: Från det och fram till 1947 så blev Grekland större och större och större. Hela området norr om Aten, Thessalien och allt vad de heter, kom att tilldelas Grekland av stormakterna, för man ville stärka Grekland för att fortfarande hindra att Ryssland expanderade.
0: Och vem tillhörde det, hade det tillhört innan då?
1: Det var turkarna.
0: Aha.
1: Och sen fanns det ett stort område som ligger norr om det, och som är det Trakien till exempel, som också tilldelades Grekland efter olika kongresser som fanns under den här tiden. Det är märkligt det här, alltså hur ett land... Dels så var det ju ett frihetskrig mot Turkiet så att de fick vissa områden. Men i övrigt så har det alltså tilldelats områden. Jag tror inte det finns något annat land i världen som har skapats på det sättet. Att man får områden av stormakterna för att skydda mot en annan stormakt.
0: Nej, och det är ju okej om det var liksom Englands eget område som de gav bort. Men de gav bort någon annans område.
1: Ja, visst.
0: Ja.
1: Nu första världskriget.
0: Hoppar vi dit nu alltså?
1: Ja, det gör vi.
0: Ja.
1: Turkiet blir ju det nya Turkiet, ska vi säga. Det som med tiden kommer att bildas som en ny stat under Kemal Atatürk. Men det genomgick någon slags förändring efter första världskriget. Där man blev våldsamt nationalistiska. Och det som är Turkiet idag, i det området bodde ju dels armenier och dels massor med greker. Och det löste man på det sättet att man tog livet av dem helt enkelt. Armenierna tog man livet av, och det har man fortfarande inte erkänt att man gjorde.
0: Men det vet alla?
1: Det vet alla, ja. När det gäller greker så bodde det greker i södra Turkiet. Omkring Smyrna och allt vad det heter, och öarna där utanför. Och sen fanns det ett område i norra delen av Turkiet som heter Pontien.
0: Där hade, du sa det i början.
1: Ja, och där hade det bott greker i tusentals år. Men under de nationalistiska orgierna i Turkiet så förvisades grekerna, både de i södra och de i norr. Men de förvisades inte, utan de tog livet av dem också. Drygt 1 miljon greker mördades vid den här tiden.
0: Är man inte både turk och grek?
1: Man var ju det under årtusenden. Det funkade ju bra under det osmanska riket. Men sen så blev det då, som jag sa, en nationalistisk yra i det nya Turkiet. Och då vill man inte ha främmande folkslag.
0: Vilket man väl inte var. Främmande var man väl inte. Man har ju bott där i aslänge.
1: Ja, eller? Men man talade grekiska och armeniska, inte turkiska. Så de här stackars pontinska människorna, det var nära 400 000 av dem som helt enkelt bördades. Och man har räknat med att det är drygt 1 miljon greker som mördades under den här tiden. De som bodde i mindre Asien.
0: Och vad blev resultatet av det här då?
1: Ja, resultatet blev det att de som inte mördades, de fick tåga till Grekland. Och grekerna hämnades genom att visa ut alla turkar som bodde i norra Grekland. Och det är klart att många dog då också.
0: Turkgrekerna gick från ett håll och grekturkarna från ett annat.
1: Ja,
0: liksom.
1: Det var det första exemplet på etnisk rensning på Balkan.
0: Ja, men gud vad fruktansvärt. Jaha, så då är det två länder helt söndersargade grannar med varandra som måste väl hata varandra?
1: De hatar varandra fortfarande.
0: Men innan det här skedde så hade man haft, även om man hade varit ockuperad av turkarna, så hade man en okej relation med varandra då?
1: Ja, det hade man. Ja. Det var den här nationalistiska yran som ställde till det.
0: Ja.
1: Men det är klart att det är ungefär som Sverige och Ryssland. De har ju krigat under årtusenden med varandra också.
2: Hade de inte väldigt svaga regeringar den här perioden också i Grekland?
1: Ja, efter första världskriget så var det rent elände. Dels så hade de ju lidit svårt av de här folkomflyttningarna. Och hade väldigt svaga regeringar. Så i mitten på 30-talet så var det en militär som hette Metaxas som tog makten. Och försökte skapa någon slags fascistisk stat. Det lyckades han väl ganska bra med, men han dog ganska snabbt också. Han dog före Mussolinis anfall, som vi har pratat om tidigare.
0: Ja, just det. Och det här Mussolini fick ju för sig att han skulle gå in via Grekland, gå hela vägen upp och hjälpa Tyskland att ta Ryssland den vägen.
1: Ja, som sagt, Metaxas dog och Mussolini anföll Grekland. Och det kunde han ju inte särskilt väl. Den italienska armén var ju inte särskilt motiverad och framförallt inte tränad. Så Tyskland Hitler fick skicka ner trupper som tog hela Grekland. Och gjorde den sista luftlandsättningen i historien på Kreta. Man skickade dit massor av sina bombplan, de här små bombplanen man hade. Och laddade dem med fallskärmstrupper. Kreta var besatt av England vid den här tiden. Så att de med tiden så tog de Kreta. Men det var ju mängder med fallskärmssoldater som pepprades utav engelsmännen som satt där och sköt på dem.
0: Mm.
1: Engelsmännen fick med tiden flytta ner, gå över till Egypten och förstärka den engelska armén i Egypten mot Rommel.
0: Så det var liksom fullskaligt krig där mellan de allierade och nazisterna på Kreta?
1: Ja, det var det. Helt klart.
0: Och dessförinnan hade man inte varit så involverad i andra världskriget?
1: Nej, inte före Mussolini.
0: Nej.
1: Och sen blev det ju alltså en ganska hård ockupation av tyskarna. Man gjorde som man gjorde i alla andra ockuperade länder. Man samlade ihop alla judar och skickade dem med tåg upp till Auschwitz.
0: Mm.
1: Man hade ju två frihetsrörelser där, ungefär som i Frankrike. En kommunistisk och en västorienterad.
0: Mm.
1: Den västorienterade stöddes av England och den kommunistiska förstås av Ryssland och Sovjet. Till skillnad från den franska motståndsrörelsen så var ju den grekiska kommunistiska motståndsrörelsen väldigt, väldigt stark. Och man bildade faktiskt en provisorisk regering i samband med krigsslutet. Men nu var det ju så också att de här tre stora som de hette, Churchill och Stalin och Roosevelt, de kom ju överens om hur världen skulle se ut efter kriget. Och Stalin lurade ju brallorna utav dem. Han tog ju hela Östeuropa.
0: Mm.
1: Men Churchill, han hade någon slags överenskommelse med Stalin att Grekland skulle förbli engelskt. Och det blev det ju också. England skickade ju dit trupper för att slå ner den kommunistiska frihetsrörelsen. Och den västliga tog över.
0: Mm.
1: Mycket konstigt.
0: Men hände det efter kriget alltså?
1: Ja, det hände efter kriget.
0: För den rörelsen fanns fortfarande kvar?
1: Ja.
0: Oh, det är ju helt otroligt. Mm. Och helt utan repressalier eller liksom någon form av... Utan det var bara, kör på.
1: Ja. Men sen kom ju... USA började ju med tiden. Efter det att Roosevelt hade dött så började man ju fatta att Sovjet fick en alldeles för stor makt efter andra världskriget.
0: Mm.
1: Så att de började då och de hittade en politiker, en grekisk politiker som ledde en grekisk exilregering som satt i Kairo.
0: Mm.
1: Och då utnämnde de honom till premiärminister i Grekland med stödet av USA. De hette Papandreou allihopa.
0: Men vänta, satt han alltså i Egypten och styrde Grekland?
1: Ja, fast under ockupationen alltså.
0: Jaha, ja, ja.
1: Och... Men sen kom han ut i Grekland.
0: Mm.
1: Och alla de här Papandreou-människorna, det var far, son och sonson, var utbildade i USA.
0: Mm.
1: Och den första pappan, han hade studerat vid Harvard och... Men han bildade då en regering i alla fall med stöd av USA och England. USA pumpade in precis hur mycket pengar som helst i Grekland vid den här tiden. Av samma skäl som England och Frankrike hade gjort tidigare. Det handlade om att trycka tillbaka Ryssland helt enkelt, eller Sovjet.
0: Ja.
1: Om man placerade ut missiler och hade NATO-baser i Grekland.
0: Så man pumpade in lite pengar, tog lite plats.
1: Ja, det gjorde man verkligen.
0: Vad tyckte folket om Papandreou då?
1: Ja, ganska bra tror jag. Det blev ju en viss utveckling under den här perioden, ekonomiskt. Man hade ju handelspartner i väst som behövde råvaror från Grekland. Man byggde upp sin jättelika handelsflotta vid den här tiden och hyrde ut fartyg till England, USA. Vad hette han? Den store redan.
0: Onassis.
1: Onassis hette han, ja. Under kriget började han bygga ut flottan. Och han hyrde ut fartyg både till tyskar och till de allierade. Och de gick åt en hel del så att det var många som blev torpederade och annat. Så han kunde hyra ut hur mycket som helst och skapade en enorm förmögenhet på det sättet.
0: Ja.
1: Grekland har fortfarande världens största handelsflotta. Problemet är, det kommer vi tillbaka till sen, att de inte betalar någon skatt i Grekland för de är registrerade i bekvämlighetsländer. Så att de tjänar inga pengar på sin handelsflotta.
0: Okej, så att Papandreou, han är okej. Han är omtyckt av rätt många.
1: Ja, men sen försökte han göra någonting åt en krigsmakt som fanns i Grekland. Som hade börjat få större och

0: de.
1: Ja, för de vill ju ha stark militär förstås. Ja,
0: ja, mot Sovjet.
1: Ah. Jaha.
0: Och det här var under Vietnamkriget med först Johnson och sen Nixon. Och de stödde alltså, försökte att blåsa liv i det här landet. Det här var ju katastrof för landet. Turisterna svek. 20% av intäkterna från Grekland kommer från turism. Och när det inte kom några turister så blev det ju, de blev ett fattigt land helt enkelt.
1: Och vad hände med Papandreou då?
0: Den gamle Papandreou. Han...
1: Pappa Papandreou.
0: Ja, pappa Papandreou. Han var i... Jag kommer inte ihåg, han åkte väl tillbaka till USA antagligen. Men han kom ju tillbaka och efter juntans fall...
1: För den föll?
0: Ja, den föll efter... Dels så var det uppror, studentuppror. Och dels så gjorde de ett oerhört misstag. De skickade trupper till Cypern och försökte ockupera hela Cypern. För Cypern var ju, om inte delat då än så länge, mellan turkar och greker.
1: Mm.
0: Och de försökte med en statskupp som skulle förhindra att turkarna skulle få något inflytande. Och då blev Turkiet ju sura och ockuperade halva Cypern.
1: Mm-hmm.
0: Och det betraktades då som världens misslyckande i Aten, och juntan föll.
1: Mm-hmm.
0: Men det var inte bara det, utan det var studentupplopp och elände också. Grekland var ju förrött vid den här tiden. Man hade ju ingen ekonomi alls, stöddes av USA. Och USA fortsatte att pumpa in pengar.
1: Mm.
0: Men vart de pengarna tar vägen, det vet man ju inte riktigt, för att det var ju fortfarande elände. Men sen kommer sonen Andreas, Papandreou. Under juntans period så var han ju i USA, men han kom också till Sverige.
1: Jaha.
0: Han bodde i Sverige många år och hade barn med en tv-hallå, en dotter. Han hade ju tidigare en son också som heter Georgios, även han.
1: Ja.
0: Men både Andreas och den yngre Georgios pratar svenska. Så de har starka kopplingar till Sverige.
1: Mm, okej. Okay. För sen då när den faller, är det Andreas som kommer tillbaka? Eller är det gamla, är det pappan?
0: Det är pappan ett litet tag, han dör ju sen.
1: Okay.
0: Men sen kommer Andreas.
1: Ja. Och hur går det för honom då i landet?
0: Ja, det går väl ganska bra. Men sen, det är ju nu de stora eländerna i Grekland kommer.
1: Mm-hmm.
0: Ekonomin har ju slagits i spillror.
1: Mm.
0: Man måste ju se bakåt lite grann när det gäller Greklands nuvarande kris. Man var ockuperat under andra världskriget. Det var inbördeskrig. USA pumpade in pengarna. Bland annat till militären, inte till näringsliv eller någonting.
1: Mm.
0: Kuppen 67, det var ju då kom ju militären. Och många och svaga regeringar. Det är inte så konstigt att grekerna inte hade något förtroende för samhället.
1: Nej.
0: Och inte har idag heller.
1: Men de hade det lite för Andreas i alla fall.
0: Ja då, det hade de. Men det var ju eländerna började ju där.
1: Mm.
0: Det finns ju fortfarande en kultur i Grekland där man inte anser att man ska betala skatt. För att staten behöver inte pengar, tycker de, utan det är de själva som behöver dem.
1: Mm. Det kan man ju fatta.
0: Ja, man kan fatta det, för att det är en väldigt besvärlig bakgrund de har ju. Nu har det ju varit väldigt populärt att tala om lata greker och mutor och korruption och att de inte gör rätt för sig och annat. Men det finns ju en annan bild också som man måste ta fram, att deras stora elände egentligen, bortsett ifrån alla de här ockupationerna och bristande förtroende för staten, det var att de gick med i euron. Hade de haft drakmen kvar, så hade de kunnat utveckla en egen finanspolitik. Eurons stora svaghet är ju att alla länder måste göra likadant.
1: Mm.
0: Och man kan inte devalvera. Den är ju praktiken utformad för Tyskland och Frankrike, euron. Men sen har de andra kommit med.
1: Mm.
0: Och man har inte verktyg för att anpassa en stats ekonomi. Istället så försöker man dels ge lån till stater som har det dåligt, och dels så med olika utvecklingsbidrag. Utvecklingsbidrag, det kan man få för stora tillfälliga saker, som till exempel 2004 när Grekland fick utvecklingsbidrag för att bygga

0: tunnelbana till OS. Och det var hundratals miljarder de fick för att bygga den där tunnelbanan. Det kan ju vem som helst förstå att ska man bygga en tunnelbana i antik Aten så tar det tid.
1: Ja, det är klart.
0: Varje spadtag då kommer de hitta lite krukor och skärvor och skelett och annat.
1: Mm.
0: Så den kostade alltså miljarders miljarder. De här utvecklingsbidragen som de får av EU, det kräver att de satsar ungefär lika mycket själva. Och Grekland hade ju inga pengar. Så att de fick...
1: ja, alltså offentliga pengar liksom. Men hur fick de det att gå runt då? Alltså i den vanliga ekonomin?
0: Ja, folk fick det att gå runt genom att man bytte tjänster med varandra och ja...
1: Man har ett eget system för
0: ja,
1: det
0: här, liksom. Någon slags mikroekonomi som fungerade på den nivån. Men sen när EU började kräva åtstramningar istället för såna här utvecklingsbidrag, det var då eländet kom. Då kom pensionerna att minska, som knappt går att leva på. Lönerna minskar, företag stängs. Man hade alltså en orimligt stor andel av företagen i Grekland var statsägda. Och statsägda företag, det är inte särskilt bra. De var misskötta, gick med förlust. Staten fick täcka förlusterna. Det bidrog också till eländet att man hade så mycket statsägda företag.
1: I och med att man inte fick in skatt?
0: Ja,
1: liksom.
0: Ja. Det funkar inte helt enkelt.
1: Nej.
0: Så nu stänger man de företagen och folk blir arbetslösa. Man ligger på en jättehög procent arbetslöshet.
1: Men hur fick man komma med i eurosamarbetet där?
0: Ja, det är en bra fråga. De påstod att de hade räknat fel. De visade fram resultat i balansräkningar och annat som gjorde att de klarade de kriterier som fanns.
1: Mm.
0: I efterhand har de sagt hoppsan, vi räknar fel.
1: Jaha. Och sen så visade det sig att det inte alls blev bra för dem i alla fall.
0: Nej, det blev ju riktigt dåligt.
1: Ja.
0: Det hade ju varit bättre för dem om de hade haft kvar sina drakmer.
1: Mm. Och hur är det nu då? Det här sista man hör om Grekland, det var ju förra eller förra året med upploppen och i Aten. Och, det var en reaktion på det här liksom.
0: Ja, det var helt klart.
1: Men hur går det då?
0: Ja, det vet vi ju inte. Stora delar av de pengar som EU, och som EU har ställt till förfogande är ju lån.
1: Mm.
0: Och när de ska betalas tillbaka, det kan man ju undra. Så enda chansen är ju att Tyskland, och det är framförallt Tyskland, men att EU låter skriva av en del av de grekiska lånen. Men det vågar inte Merkel göra förrän de har ju val i höst. Och tyska skattebetalare är jättetrötta på att grekerna tar deras pengar, som de säger.
1: Aha.
0: Så att man får väl se, kanske det blir en nedskrivning av lånen efter de tyska valen i höst.
1: Oh, jaha. Och nu när vi spelar in det här, då har vi fortfarande inte riktigt någon koll på vad som händer på Cypern med ekonomin. Men Cypern måste väl ha en lite annorlunda historia än Grekland i alla fall.
0: Ja, fast det är väldigt nära sammankopplat. Cypern var under antiken en jättestor exportör av koppar och var ett rikt område på den tiden.
1: Aha.
0: De exporterade koppar till Egypten och även Grekland och runt om Rom också. Och de här kopparexporten, den blev kvar ända till ja, nu. 1979 la de ner den sista gruvan. Och det är ju lite märkligt med de här staterna att de har ju inte varit haft särskilt mycket råvaruexport. Varken Grekland, Rom, men Cypern hade.
1: Ja, just det.
0: För du sa men sen har Cypern varit rena svängdörren. Det har ockuperats av alla tänkbara stater i östra Medelhavet. Det ockuperades under korstågen och man rövade där. Richard Leijonhjärta sålde hela Cypern när han hade erövrat det till Venedig. Venedig behövde ju Cypern.
1: Ja, just det. Det sa du ju förut, ja.
0: Mm.
1: Jaha.
0: Och sen blev det turkiskt.
1: Ja, såklart.
0: Ja, och turkarna ockuperade Cypern och drev ett väldigt hårt regemente för att få ut så mycket pengar som möjligt av ön.
1: Ja.
0: Den cypriotiska befolkningen, de led verkligen under den turkiska ockupationen.
1: Mm-hmm.
0: Sen i slutet, i början på 1900-talet, så tog England över Det var det gamla vanliga, Gibraltar, Malta, Kreta, Cypern, Suez, Indien.
1: Ja, just det.
0: 1925 så blev Cypern engelsk kronkoloni. Och det betydde att de egentligen inte fick bestämma någonting, utan det satt ett departement i London och bestämde. Det lydde direkt under kronan. Man hade inte egen guvernör eller någonting.
1: Mm-hmm.
0: Som Hongkong var också kronkoloni. 1960, under den här perioden, under den engelska perioden, så flyttade ju dit väldigt mycket engelsmän. Och man hade det ganska bra, det fungerade. Världshandeln fungerade ju på den här tiden.
1: Ja, och man hade ju sitt koppar.
0: Ja, fortfarande. Sen blev det självständigt, och då började ju eländet. 1960 så lämnade England Cypern. Den norra delen av Cypern, där bodde det turkar. Och på den södra delen bodde det greker.
1: Mm.
0: Och då hittade man på något fullkomligt idiotiskt system om att alla statliga tjänster skulle delas mellan en turk och en grek. Och det här, ja.
1: Vad då? Så man hade dubbel uppsättning människor?
0: Mm. Dels var det ju väldigt dyrt.
1: Uh-huh.
0: Och dels var det ju bara be om problem. De råkade i luven på varandra.
1: Det är klart.
0: Med en gång. Så att grekerna, de började propagera för en förening med Grekland.
1: Mm.
0: Det var en rörelse som kallades för Enosis. Och man hade en ärkebiskop som heter Makarios som verkade för det här. Man hade en, jag kommer inte ihåg, var överste tror jag var, som hette Grivas.
1: Mm.
0: Och startade mer eller mindre ett privatkrig mot turkarna på Cypern. Och så här kunde man ju inte ha det under en längre tid.
1: Nej.
0: Ingen ville ju, mer än cyprioterna, att man skulle förena hela Cypern med Grekland. Det skulle ju bara bli elände. Och i samband med att militärjuntan följde, sa jag förut, att de hade gjort något försök att ordna statskupp på Cypern för att få bort de här idiotiska dubbleringar och annat. Men då började Turkiet fundera över, så här kan du ju inte ha det. Så att de invaderar norra delen av Cypern och för att skydda sina turkar mot terrorismen,
1: som de sa,
0: vilket säkert var sant också. Och det ledde med tiden till en delning. Och den södra delen blev alltså, det är det som vi idag kallar för Cypern, det grek-cypriotiska delen.
1: Ja.
0: Och den norra är fortfarande ockuperat utav turkarna.
1: Mm.
0: Det är ingen ockupation i en sån där elak mening, utan de är där för att skydda den turkiska befolkningen mot grek-cyprioter. Den grekisk-cypriotiska delen, alltså det som kallas för Cypern, de utvecklade till börja med någon slags tjänsteekonomi. De hade två jättestora banker och de satsade på handel och på turism.
1: Mm.
0: Och det här gick ju bra en tid, ända till bankerna började expandera. Dels efter Sovjetunionens fall så kom det en massa rika ryssar dit. En del tvättade pengar och en del hade lagliga pengar. Men det fyllde de cypriotiska bankerna enormt.
1: Och det, hade man bra ränta då, eller sparränta?
0: Ja, uppåt en 8-9% sparränta. Det är räntor som vi bara kan drömma om i resten av Europa.
1: Jäklar. Jaha, så bankerna blev fulla med pengar?
0: Ja.
1: Men det är väl bra? Eller vadå, är det dåligt?
0: Ja, det beror på hur man använder dem.
1: Ja.
0: I det här fallet så använder man stora delar av sina pengar och köpa grekiska statspapper och låna ut pengar till grekiska företag.
1: Oho. Och,
0: ja, det var inte bra.
1: Nej.
0: Och det är alltså grunden till den här cypriotiska kraschen vi ser idag. De var tvungna att skriva ner värdet på sina grekiska papper uppåt 80%. Då blev det ju inga pengar kvar.
1: Nej.
0: Så att det är grunden till det vi ser idag. Det resulterar i att en av bankerna slår man igen och för över dåliga lån till den andra banken.
1: För det här är fortfarande statsbanker.
0: Ja.
1: Det är liksom Cyperns egna banker.
0: Ja.
1: Det är inte liksom Swedbank.
0: Nej.
1: Men tror man att det kommer bli bättre av då?
0: Ja, problemet är ju att Cypern inte har utvecklat någon som helst industri. Liksom Grekland.
1: Nej.
0: Man levde på sina banker. Man levde på handeln. Handeln kan inte funka inte längre när de inte kan få krediter från sina banker.
1: Nej, just det.
0: Och så drömmer de om några gasfyndigheter som ligger mellan Turkiet och Cypern, som är i allra högsta grad omtvistade om vem som ska få ha det.
1: Ja.
0: Så att det är elände helt enkelt. Jag vet inte hur man ska säga. Jag ska inte säga att de är tillbaka till stenåldern, men det är alltså, landet funkar inte längre.
1: Nej. Vad tror du då? Vad kommer hända med både Grekland och med Cypern?
0: Ja, när det gäller Grekland så sa jag förut att jag tror att skuldavskrivningar är ändå vettiga. De kommer aldrig att kunna betala de lån som de har fått.
1: Nej.
0: När det gäller Cypern så är det, vet jag faktiskt inte. Det håller ju på att bli ett blankt land idag. Ingenting fungerar. Och de har en jättelik statsskuld. Det är klart att det kanske blir någon form av nedskrivning där också, men jag vet inte.
1: Så vad ska man göra om man vill stödja Cypern? Så ska man åka dit på semester nu?
0: Ja.
1: Mm.
0: Det ska man ju definitivt göra.
1: Mm.
0: Men man ska inte vänta och säga att affärer och restauranger fungerar. För det beror på om de har fått pengar eller om de har sparat pengar. Eller.
1: Mm.
0: De har ju inflation också. Allt är elände där just nu.
1: Ja. Vad tråkigt. Och nu känns det också som att vi är framme vid slutet på dagens avsnitt. Och det känns ju väldigt tråkigt att gå ut i moll. Har vi någon lite upplyftande del av historien att lyfta upp?
0: Men det finns en liten kul grej. Det fanns en berömd statygrupp, heter den Lakongruppen eller något sånt.
1: Titta inte på
0: mig. Ja, det hette någonting, Lakongruppen. Och där har man, den har legat nergrävd. Och där har
1: vilken
0: man...
1: Vilken då?
0: Gruppen. Det var en staty.
1: Alltså, du är inte människor du menar?
0: Nej, det är en statygrupp. Den har legat nergrävd och man har hittat fragment av färger på den där gruppen. Då har man dragit slutsatsen att alla grekiska statyer som är vita idag var färgade en gång i tiden.
1: Jo. Och vad coolt. Så Akropolis var liksom helt som en jättepalett liksom.
0: Nej, inte själva slottet, men det vimlar ju av statyer både ute och inne där. Man har ingen aning om de var blå eller röda eller gröna, men att det var färg på dem, det är man överens om.
1: Det var ju roligt. Ja, men det här får väl avsluta avsnittet om Grekland. Lite sorgligt känner jag att det var. Men så är det väl ibland.
0: Jo.
1: Tack snälla till er bägge två. Och nästa gång så är tanken att vi ska prata om Portugal. Och detta på grund av att ni skulle åka iväg på en flodkryssning i Portugal. Men ni har fått svälla in den för att det har blivit översvämning på floden ni skulle åka på.
0: Ja, vi åker den 2 juni istället.
1: Ja. Hör ni det, alla inbrottstjuvar? Tack för idag. Vi hörs snart. Gå in på vår Facebook-sida gärna och ställ frågor eller rätta oss om vi har haft fel. Eller utveckla om det var något ni tyckte var extra kul. Eller ställ gärna frågor till pappa om någonting annat. Ha det så bra allihopa. Vi hörs snart. Hej då!
0: Hej då!
2: Hej då.